0: новий склад гурту – це поки що чиста палітра для творчості, але камбек однозначно відбудеться.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Соцмережа TikTok офіційно презентувала нову окрему платформу TikTok Pro Events, створену спеціально під чемпіонат світу з футболу 2026. У цьому додатку вболівальники зможуть проводити разом час, переглядати ексклюзивний контент з футбольних матчів і спілкуватися з іншими фанатами мундіалю. Більш того, користувачі віком від 18 років можуть виконувати квести, шукати трендові хештеги, ділитися матеріалами тощо, і при цьому заробляти за це віртуальні зірочки. Ну а далі футбольні вболівальники зможуть обміняти ці зірки в онлайн-магазині, зокрема на офіційний сувенірний мерч від FIFA, купони для шопінгу, або ж відправити їх на благодійність. Ну і поки що додаток, додам, тестується у США для iOS та Android, але скоро він з'явиться і в українському App Store. У США прогримів один із наймасштабніших конкурсів української громади Америки «Міс Ukrainian Вечорниці 2026». За головну корону та солідний грошовий приз у $5000 змагалися 14 фіналісток із різних куточків штатів. Але абсолютну перемогу здобула 23-річна львів'янка Вероніка Максимів. До речі, як приз українка отримала корону за $5000. Для Вероніки ця перемога – важливий крок перед виходом на велику міжнародну сцену. Дівчина зізналася, що для неї величезна честь виходити саме з прапором України, аби весь світ бачив нашу націю сильною, сучасною і гідною захоплення. Наостанок про дивовижне вміння австралійських качок. Науковці з Лейденського університету під час дослідження з'ясували, що ці птахи мають унікальну суперздібність. Вони вміють імітувати людську мову не гірше за папуг чи шпаків. Дослідники навіть записали це на аудіо. Так пернаті на записах копіювали звук дверної ручки, а потім вже й почали вимовляти цілі фрази. Щоправда, це були лайливі слова. Учені припускають, що пернаті просто забагато спілкувалися з одним із доглядачів заказника, від якого і нахваталися таких слів. Попри специфічний словниковий запас птаха, біологи неймовірно раді, адже завдяки матюкливим качкам вдалося зробити наукове відкриття, і тепер пернатих навчатимуть розширеному лексикону.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

ранка. Нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє. Ти мій номер один. Ти моя.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Раптом вас хвилює питання, у чому йти до ліжка у піжамі чи голяка, то британські експерти проаналізували всі за і проти і кажуть, що прихильники сну ню завжди впевнені, що відсутність одягу допомагає їм утримувати прохолоду. Проте лікарі запевняють, що спати повністю голим – це найгірший варіант, особливо влітку. Коли ви роздягнені, нічному поту просто нікуди діватися. Він збирається прямо на шкірі і простирадлах, залишаючи вас вологими, липкими і насправді гарячішими, що дуже заважає заснути. Натомість якісна легка піжамка з натуральних тканин, бавовни або шовку працює як ідеальний клімат-контроль. Вона миттєво поглинає вологу і утримує її подалі від тіла. Українці адаптувалися до стресів і знайшли спосіб покращити свій емоційний стан. Аналітики кажуть, що тепер понад 70% українців займаються так званим антистрес-шопінгом онлайн і дозволяють собі імпульсивні емоційні покупки. Причому почуття провини за такі витрати нарешті слабше, адже це чиста самотерапія. І от що нашим людям допомагає розвантажуватися найкраще. Перше – це вишукана їжа та устриці. Сюди також відносяться преміальні сири, якісне локальне вино та шоколад із нетиповими смаками. На другому місці – крафтові сети для військових, тому що величезна частина замовлень якраз одразу відправляється на фронт, бо турбота про захисників – це теж потужне джерело сили для нас. І туди входять в набори сушене м'ясо, енергетичні батончики та елітна кава. На третьому місці в антистрес-шопінгу – б'юті-покупки, зокрема, бомбочки для ванни, аромасвічки та масочки. Дівчата тут тримають залізобетонну оборону. 60% українок заявили, що за жодних обставин не готові економити на догляді за собою. Ну а окрім того, українці витрачають на книги, настільні ігри та ласощі для чотирилапих. Вчені кажуть, що навіть зовсім невеликі витрати на свій комфорт, смачну вечерю чи затишок вдома здатні повернути відчуття нормального життя. І про найочікуванішу гру для всіх геймерів. Продовження гри GTA фанати чекають вже 13 років. І от тепер стало відомо, що вже цього року геймери зможуть нарешті придбати та пограти в GTA 6. Ну і тепер виявилося, що офіс компанії-розробниці у Шотландії охороняють майже як державну таємницю. Інсайдери кажуть, що навколо будівлі встановили понад 60 камер, а поліція патрулює територію кожні 20 хвилин. Старші розробники гри тепер пересуваються містом виключно в супроводі охоронців, ну а в пікові моменти безпеку посилюють справжніми поліцейськими конвоями. Вся ця спецоперація офіційно погоджена з урядом Шотландії, адже гра – це справжнє національне надбання, яке принесе мільярди. Тож жодних витоків інформації не буде.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоєван. І зараз про хороше. У Китаї презентували унікального людиноподібного робота, якого офіційно називають першим у Китаї гуманоїдом, створеним спеціально для допомоги у домашніх справах. І це робот-гуманоїд. Він вміє самостійно, акуратно складати одяг, готувати їжу, прибирати брудний посуд зі столу, підтримувати інтелектуальну бесіду. І що найкрутіше, він може навчатися нових навичок. Робот сам аналізує завдання і планує, що за чим робити. Розробники вже навіть запустили відкритий тест-драйв і запропонували звичайним сім'ям з китайського міста Ухань взяти такого робота додому на випробовування, аби навчити його діяти в реальних, непередбачуваних домашніх умовах. Але ціна цього дива поки що невідома. Про роман світської левиці Кім Кардаш'ян з знаменитим гонщиком та семиразовим чемпіоном Формули-1 Льюісом Гемільтоном довго пліткували. І от тепер парочка це офіційно підтвердила. 45-річна Кардаш'ян запостила в свій інстаграм сет із фотографій, серед яких був знімок із Льюісом Гемільтоном під час катання на велосипедах посеред Нью-Йорку. Інсайдер каже, що вони неймовірно щасливі разом, хоча раніше Кім відкрилася, що після розлучення її лякає навіть думка про ще одні стосунки. Що цікаво, Льюіс Гемільтон раніше товаришував з екс-чоловіком Кардаш'ян Кані Вестом. Та й у самого Гемільтона список колишніх не менш потужний, бо він зустрічався із Ніколь Шерзінгер, із Шакірою, із акторкою Софією Вергарою. І всі вони, до речі, старші від нього, як і Кім Кардаш'ян. У рекомендації нещодавно залетів, так би мовити, песик-селфіст з Аргентини. Пухнастий на прізвисько Прегунталь просто підірвав інтернет своїми фірмовими селфі на фермі, на якій, власне, він і мешкає. Секрет його фоток геніальний. Камеру ставлять на спеціальний тримач або ж просто на землю і створюється повне враження, що пухнастик сам тримає телефон лапкою, обирає правильний ракурс і позує на всі 100. В інстаграм за пригодами чотирилапого блогера стежить вже майже 230 тисяч підписників, а деякі його кадри збирають понад 1,5 мільйона лайків. На знімках Прегунталь позує з іншими мешканцями ранчо, зокрема коровами та кіньми, а також часто з'являється у колоритному традиційному костюмі аргентинського ковбоя. Більше того, цей песик на камеру круто керує тракторами, імітуючи справжнього водія.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама. Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Є інфа, яка змусить вас переглянути свій раціон. Експерти одного авторитетного видання Esquire радять повернути стару добру звичку аперитиву за сніданком. Вони провели дослідження і з'ясували, що келих сухого вина зранку корисніший для організму, ніж келих ввечері. Науковці пояснюються тим, що ранковий келих вина допомагає шлунку набагато швидше перетравлювати їжу, розганяє обмін речовин на весь день. Більше того, у червоному вині є елемент, який взагалі блокує засвоєння жирів і змушує організм активніше спалювати калорії. Оскільки в сухому вині мінімум цукру, а щільний сніданок взагалі-то не дозволить вам швидко сп'яніти, це якраз ідеальне поєднання для бадьорого дня. Топові стилісти розсекретили, які прості та яскраві акценти здатні миттєво перетворити навіть звичайнісінький повсякденний одяг на суперстильний і дорогий лук. Секрети, як завжди, у деталях. Виявилося, що варто додати в свій гардероб трохи червоного, бо саме цей колір – це головна зброя для привернення уваги. Ви можете одягнути сміливий тотал-лук або просто додати одну деталь – яскравий жакет, взуття чи аксесуар. Також у топі мережевні топи, майки або ж легкі туніки. Вони додаватимуть образу легкості, ніжності та витонченості. Ну і ще один хід сезону, на який звертатимуть увагу, це блакитний колір. Додайте до базової джинсів і футболки тонкий блакитний ремінець чи стильну сумку, ну і все, ви в центрі уваги. Ну і наостанок стилісти радять викинути рюкзаки і натомість купувати сумки нетипових, яскравих та геометричних форм, тому що вони миттєво освіжають будь-яку базу. Якщо ви обожнюєте телевізійні романтичні пристрасті на кшталт холостяка, то в Україні стартує нове грандіозне шоу про кохання під назвою «Скажи так». Це буде головний конкурент холостяка, але без змагань між дівчатами за серце і руку лише одного чоловіка. Цей проєкт, навпаки, створений для реальних українських пар, які готові освідчитися та одружитися. Ну а ведучим шоу буде харизматичний Олександр Педан, який пообіцяв, що команда проєкту візьме на себе абсолютно все – локацію, атмосферу, фінанси, шалену ідею та повну конспірацію. Кастинг вже відкрито для всіх, особливо чекають на них наших захисників-військових, які мріють зробити пропозиції в якомусь незабутньому місці та оригінальному стилі. В Україні вийде документальний фільм про легендарного Кузьму Скрябіна. Стрічка про кумира мільйонів називатиметься «Кузьма страшно веселий» і вийде на великі екрани 13 серпня 26-го року. Режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк зібрали докупи унікальні скарби, зокрема рідкісні архівні матеріали, домашні відео, які раніше ніхто не бачив, старі інтерв'ю та записи з концертів. Фільм, до речі, покаже весь неймовірний шлях Андрія Кузьменка від звичайного сором'язливого хлопця з Новояворівська до головної душі української поп-культури. Творці стрічки обіцяють, що це буде неймовірна світла історія про людину, чиї пісні ми співаємо і досі.
0: Новини на

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
5: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Свіжий звіт науковців показав, що відчуття нашого щастя залежить не від кількості грошей, а від того, на що саме ви їх витрачаєте. Вчені назвали топ недорогих покупок, які гарантовано покращать ваш сон, настрій та самопочуття. І при цьому кажуть, що щастя реально можна купити за 30 баксів. Ну, по-перше, всім нам катастрофічно не вистачає світла, і щоб не хандрити, фахівці радять купити будильник з імітацією світанку, до речі, всього за $30, і прокидатися стане в рази приємніше. По-друге, треба інвестувати в сон, затемнювальні штори, також приблизно за 30 баксів, і генератор білого шуму за $35 захистять вас від нічного стресу, адже якісний сон – це залог стабільного позитиву. Ну і по-третє, треба обмежити соцмережі до 2 годин на день за допомогою безкоштовних блокувальників-додатків. Результати експериментів шокують, тому що рівень стресу падає на 22%, а якість сну покращується при цьому на 35%. Про життя відомої на весь світ Селін Діон знімуть художній серіал під назвою «Дорослішання Діон». Це буде перша в історії художня адаптація біографії поп-діви. В основу сюжету лягла книга її рідного племінника, а продюсувати проєкт узявся рідний брат співачки Жак Діон, який пообіцяв розповісти всю історію родини максимально чесно та без прикрас. Серіал сфокусується на юності Селін у Квебеку, її непростих, але дивовижних стосунках із мамою та 13 братами та сестрами. Ну і враховуючи, що Селін Діон тріумфально повернулася на сцену після хвороби, цей серіал стане справжнім маніфестом сили волі. Але точна дата виходу серіалу поки що не розкривається. Його, єдине скажу, не варто чекати раніше кінця 27-го. 27-річна студентка-художниця з Німеччини виграла в шведській лотереї справжній острів під назвою Марстен. Дівчина стала єдиною охоронницею та, власне, королевою цього безлюдного скелястого клаптика суші розміром 180 на 50 метрів аж до червня наступного року. Більшу частину часу компанії їй, до речі, складатиме лише колонія галасливих птахів-бакланів. Проте дівчина все одно в захваті від виграшу, вона планує поїхати туди у вересні, щоб кататися по скелях на велосипеді, ловити дзен та шукати натхнення для своєї магістерської роботи. До речі, у конкурсі брали участь 2500 людей зі 100 країн, а виграли всього 5 щасливчиків із Канади, США, Нідерландів та Швейцарії.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс-ФМ.

0: став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Українська співачка Олена Тополя не любить обговорювати тему розлучення з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Але в шоу «Зірки на колесах», що вийшло на YouTube-каналі Lux FM, зізналася, чи хотіла б вона все ж таки відновити романтичні стосунки з колишнім чоловіком. Олена не стала розкривати, чи хотіла вона сама повернути Тараса після розриву, але визнала, що про возз'єднання не може бути й мови. Тарас Тополя натомість також не робив кроків до примирення. Але зараз Олена Тополя чітко знає, хто має бути поруч із нею. Вона не будує ілюзій і шукає чоловіка, який вже пройшов через серйозні життєві випробування та вміє цінувати родину. Для неї кохання – це не метелики в животі, а дорослий вибір. У Флориді вирішили залетіти у книгу рекордів Гіннеса дуже оригінальним способом. Саме тому влаштували найбільшу у світі вечірку біля басейну для собак. Там сотні песиків провели свій день, відпочивали, плескалися у басейнах, ласували смаколиками та насолоджувалися літнім настроєм. Половину території парку відвели під басейни для цуценят, а іншу під зони з безкоштовними смаколиками, іграшками та консультаціями ветеринарів. В результаті на захід завітали 276 собак, що стало абсолютним рекордом. На тусовочку, звичайно, запросили і власників чотирилапих, але врешті, за словами організаторів, найбільш захопленими учасниками були саме собаки. Вишенькою на торті майбутнього чемпіонату світу з футболу 2026 стане офіційний м'яч Adidas Trionda, і він з родзинкою, адже це повноцінний гаджет, який перед кожним матчем доведеться заряджати від розетки, як звичайний смартфон. Справа в тому, що всередині м'яча встановлений супертехнологічний електронний датчик. Важить він всього 14 грамів, тож футболісти під час ударів не відчують жодної різниці. Проте цей малюк в режимі реального часу відстежує абсолютно кожен дотик і рух на полі. Разом із системою камер цей датчик допомагатиме арбітрам за лічені секунди визначати офсайд, гру рукою та інші суперечливі моменти. Одного заряду такому кіберм'ячу вистачає на 6 годин роботи, тож на матч і серію пенальті точно вистачить, а вже потім цей м'яч полетить на зарядку.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з люксом!

0: Фокс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. 67-річна артистка, відома на весь світ, Мадонна, приголомшила мережу супервідвертим зізнанням. Співачка офіційно назвала ім'я найкращого сексуального партнера у своєму житті. І цю таємницю артистка розкрила перед її новим 15-м альбомом, який вийде вже 3 липня. Так от виявилося, що Мадонна не може забути пестощі та любощі з Джоном Кеннеді-молодшим. Так-так, це той самий син екс-президента США, з яким у зірки був бурхливий, таємний роман наприкінці 80-х. До речі, серед колишніх Мадонни постійно була конкуренція, зокрема серед репера Тупака Шакура, актора Люка Перрі та художника Жана Мішеля Баскії. Але син Кеннеді обійшов абсолютно всіх. Ну, коли на зйомках натякнули, що теж чули про неймовірну чоловічу силу Джона, Мадонна лише загадково і задоволено посміхнулася. У Франції розгортається справжній мистецький детектив, про який гудить вся мережа. Уявіть собі, з музею центру Помпіду викрали знаменитий музейний експонат – той самий звичайний банан, приклеєний сірим скотчем до стіни. Для тих, хто не в курсі, це культовий арт-об'єкт під назвою «Комедіант» від італійського художника. Цей шедевр концептуального мистецтва свого часу продавали за 120 тисяч доларів, а нещодавно один криптомільярдер виклав за чергову версію цього банана понад 5 мільйонів доларів зелених. І потім, до речі, демонстративно з'їв той банан на камеру. Працівники музею іронізують, що сам фрукт вони і так міняють кожні 3 дні, аби він не згнив. Але цього разу невідомі викрали сам концепт разом зі скотчем. Оскільки злодюжку не спіймали на гарячому і вести діалог поки що немає з ким, музей офіційно звернувся до поліції і порушив кримінальну справу. Тож тепер вся французька поліція шукає банан. Якщо ви колись дивилися «Форсаж», то знаєте, що друга частина франшизи була під назвою «Токійський дрифт». І от тепер у кожного, хто туди доїде, з'явиться можливість відчути себе героєм фільму. А все тому, що одна відома компанія таксі запустила послугу «Таксі-дрифт». Схема така. Через застосунок замовляєте таку поїздку, вас забирає преміальний автомобіль і доставляє на спеціальний трек. Там ви пересідаєте до професійного гонщика і вирушаєте у справжній дрифт із заносами, ревом двигунам та адреналіном. Щоправда, послуга буде діяти всього місяць з 3 червня до 1 липня 2026 року, а ціна складає 30 тисяч єн. Це, якщо що, всього близько 200 доларів або ж понад 8 тисяч гривень. І найкрутіше те, що це ціна за всю групу від 1 до 4 людей. Тобто, якщо поїхати з друзями та скинутися в 4, то вийде взагалі по 50 баксів.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому як не електрика вдома – це ваша безпека.

0: та новій лінії. Пропозиція діє з 1.06.2019 року.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: будня. Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Ой, слухайте, серед українців провели опитування на тему, яка фраза батьків дратувала вас в дитинстві, а тепер ви самі її повторюєте. Цікаво, значить, зараз так. Давайте слухаємо, хтось, можливо, себе буде впізнавати. Ага. Я ж казала...
2: О, да.
1: Це перше.
2: Так.
1: А де залишив, там і шукай.
2: Ага, так.
1: А, далі, а якщо всі з мосту стрибнуть, ти теж?
2: Це теж задай.
1: А, не розкидай речі. Я нагадую, що ми говоримо про фрази, які дратували в дитинстві від батьків.
2: Нас
1: дратували.
2: А потім, коли ми стали батьками, ми це також говоримо.
1: Та. Ага. А скучно, знайди собі заняття.
2: Угу.
1: Мені не цікаво, що роблять інші, мені цікаво, що робиш ти.
2: Так.
1: І ще така фраза, а що люди скажуть? Я, чесно кажучи, в шоці, що зараз цю фразу досі хтось використовує. Якщо ви використовуєте, будь ласка, відмовтесь від неї, вона отруйна для психіки.
2: Це
1: ну,
2: правда.
1: А що люди скажуть? Яка різниця, що скажуть люди?
2: Так. Ну, думайте, як вам комфортніше. От, Таню, от, наприклад, Таню все одно, що скажуть люди, коли вона йде в цей в кладовку з нашим охоронцем. Новим молодим. Їй все одно плювати вона хотіла на цих людей. І двері не закриваєш.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: раночка, друзі, це ранкове шоу «Зарядка» на Алекс FM. З вами Таня Таташенко, Слава Діомін. Ну, по-перше, вітаю, звісно, всіх з п'ятницею. А ще сьогодні є свято, коли можна професійно привітати, значить, сьогодні день працівника фондового ринку. Кого вітаємо? Рідних і знайомих фінансових аналітиків, брокерів та інших фахівців в торгівлі цінними паперами. Якщо такі маються, то обов'язково привітайте з професійним святом. Ну, а ми, як завжди, розпочинаємо наше ранкове шоу «Зарядка» з стрічки анекдотів.
1: Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
2: А я так скажу, час сам все розставить на свої місця.
3: Ви знаєте, а мені подобається ваш підхід до прибирання.
1: Анекдототоп. Друге місце.
4: Анатолію, а вам випадково ведмідь на вухо не наступав?
5: Ну що ви таке кажете? Що ви таке кажете? Несете? У мене абсолютно музичний слух.
4: Та до чого тут слух? Ви на своє вухо подивіться.
1: Анекдототоп. Перше місце.
6: Добрий вечір. Я ваша нова сусідка. Я хочу веселитися, пити і кохатися всю ніч. А ви сьогодні вільний?
7: Так, звичайно.
6: Ну, догляньте, будь ласка, за моїм собакою. Дякую.
1: Анекдототоп на Люкс FM.
0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: та iPhone.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама.
3: Йоу, всім привітики, з вами Парфенюк.
4: З вами Парфенюк. Слухайте ранкове шоу
3: «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Слухайте, з'явилось дуже цікаве опитування серед українців. Поставили українцям запитання, на які запитання ви завжди відповідаєте неправду. І п'ять варіантів відповіді. Значить, на п'ятому місці запитання «Ти спиш?» І от в більшості випадків кажуть, що сплять, коли просто не хочуть спілкуватися. Хоча в мене завжди питання, коли, по-перше, навіщо ти пишеш «Ти спиш?» Окей, але навіщо ти відповідаєш, якщо ти спиш?
1: Ну що, воно розбудив дзвінок. У мене таке буває. Розбудив дзвінок, я сплю.
0: Окей. На четвертому місці скільки було інтим-партнерів? 45% применшують.
1: А, я думала 45 відповідь.
0: Так, а 55% власне перебільшують.
1: А, давайте здогадаємось, хто применшує, хто перебільшує, чоловіки чи жінки.
0: На третьому місці, як українці відповідають на запитання, про що вони частіше говорять неправду, скільки тобі років? Ну, тут так, зрозуміло, очевидно. На другому місці, скільки заробляєш, зазвичай перебільшують на 5-7 тисяч гривень. І на першому місці українці відповідають неправду на запитання, яка твоя вага. Зазвичай применшують там від 3 до 5 кілограмів.
1: Ну, клас, я не знаю.
0: Клас, Танечка, ну ви теж ви брешете дуже
1: я
0: часто
1: ніколи
0: на такі запитання.
1: Та ніколи я не брешу. Дивися, я завжди кажу, правда, дивися.
0: Ану.
1: Зараз я не сплю, партнерів було 2, мені 20 років, важу 40 кілограмів, заробляю 5 сексильйонів.
2: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
11: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги! Ранкове шоу.

0: день за днем.
1: Алло, це служба підтримки?
2: Так, це служба підтримки. Що у вас сталося?
1: Я не хочу сьогодні йти на роботу.
2: Підтримуємо.
3: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: На Люкс FM.
1: Славочка, Дьомін, а давайте з вами поговоримо про фінанси там.
2: Давайте поговоримо. Люблю знову, будете зараз мені розказувати, що я вам винен 200 гривень. Та я пам'ятаю.
1: Це по-перше. До речі, а чому ви не візьмете ці 200 гривень боргу, які ви мені маєте віддати зі своєї фінансової подушки безпеки?
2: Ну, я...
1: Чи у вас там тільки наволочка залишилась? Подушки.
2: Так, Вітя сьогодні з нами грає. Віть, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Вітінька.
3: Добрий ранок.
2: Віть, дивися, зараз Таня скаже нам з тобою тему, а ми з тобою по черзі будемо називати слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім я, потім ти, потім я, і так 5 слів. Зараз почуємо, що за тема, тому що я, так само як і ти, зараз і вперше дізнаюся. Давай,
1: слухайте, Таня. Ну, тема з одного боку начебто дуже проста, а з іншого боку може і не відразу прийти в голову всі слова, що мають
2: давай,
1: бути.
2: Давай.
1: По 5 слів. Отже, так. Тема в нас сьогодні просто слова на букву ЧА. Ч. А як правильно?
2: Ч. Буква ЧЕ. Так? Че. На букву ЧЕ слова. Че. Погнали, Віт, ти перший.
3: Чебурашка.
2: Добре, чашка.
1: Так.
3: Чай.
1: Все.
2: Чмоня.
1: Ну,
2: окей, добре, давай цей.
1: Не можна про себе.
2: Черешня.
1: Добре.
3: Чупа-чупс.
2: Добре. А цей чокер.
1: Ну, та.
2: Що, ну та, мовчи, ну та. Хотіла сказати, що те, що на тобі. Зараз то і ти
1: набуваєш. Ну, не зараз, вчора.
2: Та, давай, Вітя, четверте слово від тебе.
1: Вітя, як швидко плине.
2: Хто?
1: Чекушка.
2: Чекушка, клас. А я кажу час.
1: Дьомін. І, Вітінька, останнє слово.
2: Три.
3: Черешня.
2: Черешня була?
1: Була.
2: Два. Один.
1: Ти хто, я жінка, а ти?
3: Чотири.
2: Чотири.
1: Тих сказати. Ну, це чисельник, але можна, я приймаю.
2: Добре, а я кажу тоді чайник.
1: Прекрасно. Слухайте, а насправді скільки слів, та, коли так кажуть, вилітають з голови. Чоловік, частина, чудо, чабан, чоловік.
2: І частина, і чабан,
1: так? Ну, чарівник ще можна сказати.
2: А, Тань, забули, чоловік.
1: А частина цей.
2: Або чабан, врешті-решт.
1: Черга.
2: О, судячи по тому запаху, чесник.
1: Я на тебе глянула череп.
2: Вітя, а ти сьогодні молодчина, забираєш подарунки.

0: це як треба любити життя, щоб зранку мити голову, а?
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: курсі.
1: А я в курсі, які питання задавати собі щодня, щоб бути щасливим. Значить, дивіться,
2: вау, за словами... якісь питання задавати?
1: Та, от ставимо... зараз давайте все поясню.
2: Давай.
1: Значить, за словами психологів, наш мозок постійно шукає відповіді на ті питання, які ми йому ставимо. Тому, якщо щодня думати, чому я почуваюся так погано, то мозок знайде сотні причин. Ти недостатньо розумний, неуспішний, нікому не потрібен і так далі.
2: Так.
1: Але якщо змінити запит і постійно себе запитувати, чому все складається на мою користь? А чому навіть помилки зрештою приносять мені вигоду? Чому в моєму житті все краще, ніж я очікував. Мозок почне підбирати факти, які це підтверджують.
2: Але спочатку, напевно, не буде вірити мозок таким запитанням.
1: Просто почати так робити. Почати ставити такі позитивні запитання. Значить, психологи називають це нейроперепрограмуванням.
2: Так.
1: Здатністю свідомо змінювати мислення через правильні питання, якщо мозок переконаний, що ви не вдаха, він це доведе. А якщо вірити, що вам пощастить, то мозок знайде цьому підтвердження навіть у заторі, звільненні чи випадковій зустрічі. Замість фрази «Чому все погано?» краще, кажуть психологи, запитувати себе, чому мені щастить.
2: І тоді мозок буде вірити в те, що все добре.
1: Мозок зробить все, щоб підтвердити цю думку.
2: Клас.
1: Я вважаю, що дуже крута
2: дуже кльово. От, наприклад, як Таня, так? Таня, наприклад, вірить, що реально смачно готує, і вірить, що, наприклад, в солянці має плавати голова оселеця. І її мозок програмує це готування саме в цю стіну.
0: Таня в курсі. Таня в курсі. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, ну і про погоду, за даними синоптиків, сьогодні місцями дощі в Україні, ну, причому на більшій частині території без опадів, де має бути в Одесі, Миколаєві та Полтаві. Денна температура повітря у західних областях для мене було неочікувано. Сьогодні досить прохолодно, 13-17 градусів тепла. А в Одесі, Умані і Вінниці такі, знаєте, така перехідний етап, а також ще в Житомирі 18-23, а ось нарешті території ще зберігається спека 25-30 градусів. Ну і що стосується столиці, то сьогодні дощик також прогнозується, і температура повітря в день має бути плюс 25.
5: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Доброго ранку, друзі. Скільки українців співають у душі? Okay. Провели дуже цікаве таке дослідження і з'ясувалося. Значить, дивіться, 52% українців співають регулярно у душі.
1: Серйозно?
0: 31% іноді наспівують приспіви, 16% не співають, але слухають музику в душі, і 14% соромляться співати, бо що? Бо стіни тонкі в квартирі, тому вони соромляться, що це почують сусіди. А те, що вони йдуть зранку в туалет, коли всі сплять, і це сусіди чують, тому що тонкі стіни, то вони, значить, не соромляться.
1: Ну, а що робити?
0: От так, що отак. Танечка, ви як? Ви співаєте в душі?
1: Чесно сказати, мені навіть, от я згадую, от я сьогодні милася.
0: Ну.
1: Я не співала. Ну, я не співаю в душі.
0: Ну, що ти брешеш?
1: Ну, не співаю.
0: Ну, сусіди записали, як ти співаєш в душі ще вчора.
1: Що?
0: Давайте послухаємо, як Таня співає в душі. Давайте, будь ласка. Ну, будь ласка, це вона співала пісню Тарафєвої. Ну, реально схоже. Доброго ранку.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну і хочу ще вам нагадати про нашу прекрасну традицію вітати ваших іменинників з днем народження. Тож, якщо хтось з ваших сьогодні народився, заходите в наш телеграм-канал, він називається Люкс FM, і обов'язково заходите на останній пост. І вже тоді в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну і вже буквально за 5 хвилиночок будемо вітати в ефірі Люкс FM. Доброго ранку!
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: скажіть, а як пояснити своєму обличчю о 7-й ранку, що я не хочу на роботу йти в пом'ятому?
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Зарядка.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

Доброго раночку, друзі. Сьогодні 12 червня. Всім, кожному з вас приємної п'ятнички, але сьогодні є люди, для яких ця п'ятниця ще особливо приємна, адже вони сьогодні народилися. А ми з вами знаємо, хто саме, завдяки нашому телеграм-каналу Люкс ФМ, де ви заходите, пишете, бачите останній пост, заходите на нього і пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Отже, телеграм-канал Люкс ФМ. Ну, і зараз перша порція привітань. Ми вітаємо з днем народження Веремейку Ольгу Леонідівну. Зубович Вероніка з Житомира святкує свої 33. Арсен Сітовський, 8 років сьогодні Арсенчику виповнюється. Володимир Шевчук з Луцька сьогодні народився. Флік Наталію з Дражні вітаємо. Марину Кухарську з Турбова. Ігоря Куліша з Ірпеня. Лариса Рибачук, місто Бердичів, сьогодні також народилися. Валерія Москальчука з Чернігова. Вітаємо Олесю Сукманюк з 19-річчя. Дмитро Миколаєвич Коханенко, гарний лікар з Миколаєва, людина хороша. Зінченко Ілля, 18 років, з Вишгорода. Захисник Циганок Роман з Бориспільського району, від побратимів. Привітання. Климпуш Іван з міста Ужгорода, також сьогодні іменинник. І Сергій Потапенко, Михайлівка, Рубежівка. Вітаємо з днем народження!

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, щось дивне прилетіло до мене, якась дивна інформація, що чат GPT судиться з іншим GPT чатом в суді. Настя, це що, правда?
2: Це правда.
1: А ну, розказуй, будь ласка.
2: Доброго ранку.
1: Анастасія Велика-Іван, з нами людиненька, яка знає все абсолютно в цьому світі.
2: Доброго ранку. Так, і ще розкажу про те, що у Сеулі тестують окремі доріжки для пішоходів. А співачка Ліда Лі зізналася, чи пішла б вона з Даніелом Салемом на проєкт «Кохання на виживання».
1: Окей.
2: У Південній Кореї вигадали дуже оригінальне рішення для людей, які ходять з різною швидкістю. Хтось швидше, звичайно, що хтось повільніше. І, власне, тому у Сеулі запустили унікальний експеримент і почали облаштовувати спеціальні роздільні смуги на тротуарах. І все круто. Заради того, щоб забути про цю тисняву, дрібні зіткнення і, в принципі, знизити рівень стресу, коли ви просто йдете пішки. Так.
1: А там ще, напевно, є де окремо для велосипедів, для самокатів.
2: Обов'язково.
1: Та ладно, не вже таке буває в світі.
2: Ну, принаймні, це починають вводити. Згідно з концепцією тестування, пішохідну зону розділили за кольорами. І от, наприклад, синя смуга, вона призначена виключно для тих, хто поспішає там у справах або звик рухатися у швидкому темпі. А зелена доріжка, вона вже навпаки створена, наприклад, для літніх людей, для батьків з дитячими візочками, для туристів із великими валізами і, в принципі, всіх тих, хто нікуди не поспішає, просто насолоджується прогулянкою. Наразі ось це маркування нанесли на найбільш завантажених вулицях, там, де в години пік, ну, просто не проштовхнутися. Якщо експеримент покаже, що він ефективний, то далі цю програму будуть розширювати на весь Сеул і Південну Корею, а потім, хто знає, може і до нас дійде.
1: Так, та, можливо, навіть до нас дійдуть доріжки ці самокатні колись,
2: ну,
1: будуть.
2: Чекаємо.
1: Так, я думаю, що вже незабаром, мене вчора чуть не збили.
2: Боже,
1: на тротуарі нічого.
2: Популярна українська співачка Ліда Лі, яка вже другий рік пост її ведучою шоу «Кохання на виживання», поділилася подробицями залаштунків. І от вона розказала, чи готова вона стати частиною проєкту не у ролі ведучої, а, власне, в ролі учасниці. Отак от каже, що сама опинитися на місці учасників вона категорично не готова, бо має власні методи перевірки почуттів на міцність. Не уточнили, щоправда, які самі, але наголосила, що її прямота, сильний характер і вміння бачити людей наскрізь ідеально підходять саме для модераторки проєкту, а не для учасниці. Тому вона, їй все подобається. Натомість її коханий, нагадаю, це актор і військовослужбовець Даніель Салем. Він постійно з нею на зв'язку. Каже теж, ні на який проєкт не піду. Він, до речі, був колишнім ведучим цього проєкту. Да. Але вони часто переглядають випуски шоу, порівнюють досвід ведення цього проєкту і також тестують на собі усілякі психологічні завдання. Ну, а в американській судовій практиці зафіксували унікальний і дуже курйозний випадок, коли штучний інтелект, чат GPT, фактично вийшов на двобій проти самого себе. Як це відбувалося, розказує. Значить, розглядали одну справу в суді, але так сталося, що адвокати обох сторін вирішили повністю довіритися сучасним технологіям і використали нейромережу, щоб підготуватися по всім юридичним документам. Але є нюанс. Справа в тому, що 6 генерували для обох юристів абсолютно вигадані судові справи, не існуючі закони, на які вони, звичайно, що впевнено посилалися під час того, як засідали там всі разом у суді. Досвідчений суддя, ну, слава Богу, людина не користувалася видно чатом GPT, одразу помітила, що десь щось не те, і влаштував адвокатам серйозний прочухан. Підсумку, обох фахівців або недофахівців відсторонили від процесу, виписали грошові штрафи, і експерти взагалі жартують, що якщо раніше на подібному обмані ловили лише когось одного, то тепер буквально всі юристи користуються чатом GPT.
1: Навіть судді, друзі, я вас умоляю, якщо ви, ну, чат GPT, ну і взагалі штучний інтелект, це дуже корисно, ну, дуже зручно, але якщо щось важливе, перевіряйте, будь ласка.
2: 20 разів.
1: Я навіть питала у чата GPT, кажу, чому ти помиляєшся? Він каже, тому що я так запрограмований, що якщо я не знаю, чи сумніваюся, от людина, вона скаже, я не знаю, чи сумніваюся, а я так запрограмований, щоб давати конкретну впевнену відповідь. Типу, я це точно знаю. Так що, якщо щось важливе, обов'язково перевіряйте. Ну, ранку шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго раночку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Друзі, всім величезний привіт! Хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ. Так що готуйте свої вухенята для найкращих треків тижня, які розмістилися на сходинках нашого хіт-параду.
1: Тут, до речі, ми, Женя Фишак і Таня Лі.
0: Таня Лі, а в мене от запитаннячко назріло до вас. Скажіть, чи не забагато одягу на тобі?
1: Що-що?
0: Ну, ти якщо будеш так вдягатись, то літо злякаєш, розумієш? Засмагати треба, а не вкутуватись.
1: По-перше, Женя, засмагають люди на морі. Ти хочеш мене на море відвести, чи що, а?
0: По дорозі на роботу теж можна гарненько позасмагати, якщо що.
1: Ага, зараз, сам ходи пішки.
0: Слухай, от що ти причитаєш, а? Це по-перше. А по-друге? По-друге що, а?
1: А по-друге, ти прогноз погоди бачив? Тут скоріше заржавіти можна, ніж засмагнути.
0: Да, схоже на те, що якщо ми не йдемо до моря, значить море прийде до нас, да?
1: Угу. Але є ще час виправитись.
0: Да, зараз час тільки для того, щоб вриватися в хіт-парад наш. І 10-та сходинка сьогодні за Бібі Рекса «New Religion».
2: Вишнева десятка. 10-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама.
6: Реклама.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: ще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проходіть лікарський контроль та ознайомтеся з інструкціями медичного
2: застосування. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Вики.
1: Ой, так, друзі, зараз на дуже цікаву тему будемо говорити. Які фото чоловіків в соцмережах найбільше подобається і найбільше не подобається дівчатам. Чоловіки,
0: давайте,
1: слухайте уважно. Дівчатка,
0: давайте,
1: вам теж це буде цікаво. Значить, дивіться, на п'ятому місці фото, які дуже подобається дівчатам в соцмережах, чоловічі фото, це фото на фоні природи або гір. Якщо
0: так,
1: чоловік любить мандрувати, це вже цікаво. На четвертому місці фото чоловіка в костюмі або офіційному образі. На думку дівчат, завжди стильно, солідно. На третьому місці готує їжу. Якщо він щось смачно готує, одразу плюс 100 балів. Я нагадую, говоримо про фото чоловіків в соцмережах, які найбільше подобаються дівчатам.
0: Так.
1: Ну і на другому місці в спортзалі.
0: На другому, поки що, це
1: в спортзалі. Сильний, дбає про себе, мотивований. А на першому місці з собакою або котиком.
0: Угу.
1: Милий з тваринами, значить, має серце, кажуть дівчата.
0: Так, ну, все, ми зрозуміли,
1: так,
0: чоловіки.
1: Це просто неймовірно, хто складає там свою сторіночку в соцмережах, хоче познайомитися, майте це на увазі. А тепер давайте до ще більш цікавого перейдемо. Найменш привабливі фото за словами дівчат.
0: Давай.
1: Отже, по-перше, це селфі в дзеркалі з голим торсом. Так, я вибачаюся. Далі, фото з пачками грошей або дорогими речами. Ну, виглядає, звісно, що як понти. І фото без контексту на дивані з пивом. Славочка, я зараз читаю про ці найменш привабливі фото за словами дівчат. Ну, це прям твоя сторінка в Тіндері.
0: Яка сторінка?
1: Ну, а що? Ні, ну, щоправда, навіть гроші у тебе на фото з грима на полі.
2: Таня в курсі. Літо на люксі.

0: Доброго ранку, друзі. Слухайте, неймовірна історія. Один чоловік вже 16 років намагається вступити в один і той самий престижний університет. І вперше він здав вступний іспит у 2009 році, набрав тоді 372 бали, а потрібно було 750. І він, значить, не хотів іти на компроміс, тому протягом наступних кількох років він старанно займався і складав іспит. Значить, до 2016 року його результат покращився. Було 625 балів. Я нагадаю, що треба було 750. От, і це було достатньо для вступу до кількох інших університетів у його рідній провінції, але він хотів саме в той університет, де потрібно було 750 балів. Цього року він склав вступні іспити до університету вже 16 раз.
1: І нарешті?
0: Набрав 600 балів.
1: А
0: треба 750.
2: Що ж таке?
0: Зараз чоловіку 36 років. Ну і перший раз він здавав іспит, коли йому було 20 років. Уявляєте собі? Це, до речі, я пам'ятаю, що я, коли вступав в університет, у Львівський університет імені Івана Франка, вперше після школи, я тоді набрав, мені не вистачило 3 балів, і я не вступив. Наступного року я теж вступав, мені теж там не вистачило кількох балів, і тільки через 2 роки я вступив на заочку, і там вже все вистачило.
1: А гроші вистачило?
0: Гроші теж. Ледь-ледь.
1: Сашка, ну бачите, вам постійно щось трохи не вистачає. Там 3 бали не вистачило, там 3 сантиметри не вистачило, там 3 хвилини.
0: Як є 3?
3: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні переважатиме в Україні дощова погода. Без опадів має бути в Одесі, Миколаєві і Полтаві. Денна температура повітря у західних областях найпрохолодніше від 13 до 17 градусів тепла в день. А в Одесі, Умані, Вінниці та Житомирі 18-23, ну а на решті території в день 25-30 градусів. У Києві сьогодні також прогнозується дощик, ну і температура повітря в день плюс 25.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Чай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: Скоропелька на Люкс ФМ.
1: Данюшенька, давайте трошки поговоримо про вас, ваше особисте життя. Що ж ми давно не поговорили про це?
2: Про
1: ваш вік поговоримо.
2: Ви ж у нас зірка, я веду скромне таке життя.
1: А ви неймовірна зірка, ви сексуальна, красива, шикарна зірка.
2: Ну тут не посперечаєшся.
1: Вам, до речі, скільки років, нагадайте, будь ласка.
2: Мені?
1: Бо я просто чого питаю, тому що Таня вже в тому віці, коли вона виймає батарейки з дорослих іграшок і переставляє їх в тонометр. Тому тут треба уточнювати.
2: Не шариш ти, Славка.
1: Що, в чому?
2: Там потрібна одна батарейка.
1: А там що?
2: А тут і чотири.
1: Так, Андрій сьогодні з нами грає. Андрюх, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Андрюх.
3: Добрий ранок.
1: Андрюх, дивися, зараз тобі Таня скаже скоромовку. Цю скоромовку попросимо тебе тричі повторити швидко. Якщо ти справишся, то ми тобі подаруємо презент від Люкс ФМ.
2: Андрюх, сьогодні все просто. Така стандартна скоромовочка. Цікаво, чи з самого ранку твій ротик з нею справиться?
1: А ну, давай.
2: Трава у дворі, дрова на траві.
1: Трава у дворі, трава... Що?
2: Трава у дворі, дрова на траві.
1: Отже, Андрюха, це треба повторити. Поїхали.
3: Трава у дворі, дрова на траві. Трава у дворі, дрова на траві. Трава у дворі, дрова на траві.
1: Слухай, які ти красава.
2: Клас.
1: Реально молодчина, сьогодні забираєш подарунки. Вітаємо.
0: Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
4: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Розбав рутину з 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину з 7 Days.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua. На території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Довгий день у Сільпо. З 11 по

0: ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
0: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в епіцентрі та новій лінії. Позиція дії з 1.6 по 19.07 2026 року. Підтримка на епіцентр.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
5: Think I worry about hell when I'm living in heaven.

0: Це Люкс FM, ранкова зарядка. Доброго раночку, друзі. Так, у нас прямо по курсу привітання іменинників вже буквально за 3 хвилиночки буде. Тож, якщо ви хочете когось привітати з днем народження, то можете зайти в наш телеграм-канал Люкс FM. Останній пост, на нього заходите і пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Вітати будемо вже дуже скоро, буквально за 3 хвилиночки.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго раночка, друзі, крутезної п'ятниці кожному з вас. Ну і зараз настав час вітати іменинників сьогоднішнього дня. Як же ми про них дізнаємося? Звісно, завдяки нашому телеграм-каналу LuxFam. Останній пост, в нього потрібно зайти, ну і написати ім'я і прізвище. Це важливо саме ім'я і прізвище свого іменинника. Отже, розказуємо всьому світу, хто сьогодні народився, які прекрасні українці. А це Кондратюк Наталочка. Вітаємо з днем народження. Поліщук Галину з Шепетівки, Михайло Гулінея з 33-річчям, Пилипенко Танюшу з Грибінки, Ботнар Олеся з Ладижина, Валентину Шинкарьову з Лохвиці, Ярослав Калинчук, село Коритне, Коваль Ганна, Ганусі сьогодні 11 рочків виповнюється, Марончук Наталя з Києва 50 рочків, Давид Тупіцький з Черкаси святкує сьогодні своє 12-річчя, Ковалішину Світулічку вітаємо, Горло Дмитра, село Молоді, Уманець Алла з Ніжина також народилася саме сьогодні, ну і Петресенко Микола теж з днем народження.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Так, ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухайте, Ольга Сумська розказала дещо дуже цікаве про свій шлюб. Ми з вами також дізнаємося вже буквально за 5 хвилинчик на Люкс ФМ.

0: Ясо.
1: Щодня вся Україна вшановує хвилину. Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Хороші новини на Люкс-ФМ.
1: Секрети сімейного життя всіх зірок знає наша Анастасія Влокоїван, зокрема Ольги Сумської. Дещо цікавеньке зараз нам розкаже Настенька. Доброго ранку.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що аналітики назвали найімовірнішого переможця чемпіонату світу з футболу. А мережі набирають популярності фрукти з гострим перцем.
1: Окей.
2: Цього року чемпіонат світу з футболу вперше проходить одразу на три країни – в США, Мексиці та Канаді. Він розпочався раптом що зі вчора, 11 червня. Тому інтерес насправді до подій максимальний в цьому світі. І, власне, вчені вирішили застосувати точні науки для прогнозування фіналу. Раптом вам не чекалося. Один американський професор заморочився і змоделював кожен матч цього футбольного чемпіонату рекордні 10 тисяч разів. Уявіть собі. За результатами оцих всіх математичних розрахунків найбільші шанси підняти над головою бажаний кубок отримала збірна Аргентини. Тому що штучний інтелект у сіті прорахунку оцінили ймовірність на перемогу 24%. Це насправді дуже багато. Наступним у списочку фаворитів іде Іспанія і Франція. А четверту сходинку розділили команди Португалії та Англії. Професор ось цей, який проводив ці експерименти, каже, що його модель аналізувала не просто якусь там суху статистику, а реально детально оцінювала атакуючу і оборонну силу кожної збірної, базуючись на всіх попередніх матчах. Тобто робота була проведена просто шалена.
1: Ну цікаво, чи дійсно він правильно передбачив чи ні. Так, запам'ятовуємо.
2: Аргентина,
1: на його думку, переможе. Ну а там вже побачимо, чи правий чи ні.
2: Ну а народна артистка України Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк, які вже понад 30 років є однією з найпалкіших пар українського шоу-бізнесу, власне, розкрили свій секрет гармонії у стосунках. Актриса каже, що підтримувати вагонь ось цей пристрасті їм допомагає свідоме рішення спати в окремих кімнатах. А вони зробили це, як тільки житлова площа дозволила розширити простір, вони роз'їхались, так би мовити, але при цьому Сумська каже, що такий формат у сучасному шлюбі це класна норма, вона забезпечує особистий комфорт, ніхто тобі там не хропить вночі, нікого ти не перевертаєш і при цьому додає почуттям свіжості. Чому? По-перше, парочка за ніч, яку вона перебуває в різних кімнатах, встигає скучити одне за одним і кожен ранок у них починається з якоїсь романтики. Наприклад, чоловік Ольги Сумської приносить їй каву.
1: Слухайте, ну це прикольно, у мене є знайомі, які такі, ну, практикують саме такий спосіб життя в окремих кімнатах. Настенька, ось ти з чоловіком, якби дозволяла житлова площа, якби там, у вас там було 50 кімнат, а ти би все одно ви в одному ліжку чи в різних кімнатах?
2: От зараз, в моєму віці, я була б точно в одній кімнаті, а от через 20 років подивимося. У світі тим часом набирає популярності їстівний тренд під назвою фрайсі. Гурмани з усього світу масово публікують відеоролики, на яких поєднують солодкі фрукти, уявіть собі, з пекучим перцем або ж халапеньо. Більше того, цей тренд вже не тільки в мережі, а його вже активно практикують навіть в ресторанах модних. І от серед найпопулярніших і при цьому найдивніших, звичайно, що комбінацій, а які реально радять спробувати інтернет-юзери, виділяють кавун із пластівцями чілі, ананас із халапеньо, манго і гостру мексиканську приправу. І це далеко не все, ви можете взагалі експериментувати з кожним фруктом. І от науковці вже навіть дослідили цей феномен, кажуть, що перець, він активує рецептори на язиці, які змушують наш організм виділяти дофамін, ендорфіни, і це у нас викликає відчуття ейфорії. Натомість ось ці природні цукри і велика кількість соку, яка є у фруктах, які ми їмо, вони охолоджуючим елементом виступають в цій страві. Це пом'якшує печіння від гостроти і при цьому створює таку безкінечну петлю.
1: Це треба просто спробувати і зрозуміти. Тобі підходить особисто чи ні. Дякую, Настенька. Ранку шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс-ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Дото Топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: А я так скажу, час сам все розставить на свої місця.
2: Ви знаєте, а мені подобається ваш підхід до прибирання.
0: Анекдото Топ, друге місце.
3: Анатолію, а вам випадково ведмідь на вухо не наступав?
2: Ну що ви таке кажете? Що ви таке кажете? Несете! У мене абсолютно музичний слух.
3: Та на чого тут слух? Ви на своє вухо подивіться.
0: Анекдото Топ, перше місце.
1: Добрий вечір. Я ваша нова сусідка. Я хочу веселитися, пити і кохатися всю ніч. А ви сьогодні вільний?
2: Так, звичайно.
1: Ну, догляньте, будь ласка, за моїм собакою. Дякую.
0: Анекдото Топ на Люкс ФМ.
4: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: З Гайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.

0: Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш?
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: та смаків України від Lux FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Lux FM шукає смак кожного міста. І зараз зустрічайте наше південне місто на хвилі – Миколаїв. Він будується на крутих історіях під теплим південним сонцем. Тут характер гартується вітром, але серце завжди відкрите для драйву. Яке морозиво підійде цьому місту? А вже ж вибухові диня та лайм. Солодка медова диня дарує тепло, а екзотичний лайм приносить божевільну морську свіжість. Один кусь, і ти вже ловиш правильну хвилю Миколаєва. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Lux FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Гарячі 2000-ні на Lux FM.

0: дізналася, що недосип погано впливає на фігуру. А я то дура на смажену картоху грішила.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Неймовірна історія. Значить, одна компанія у Китаї платить співробітникам за схуднення. Значить, керівництво запустило такий внутрішній челендж. Ага. Він називається «Скидай кілограми, заробляй гроші». Значить, дивіться, за кожні скинуті пів кілограма співробітники отримують приблизно $70 за пів кілограма. І у компанії пояснюють, що тут головна мета – це мотивувати персонал, вести здоровий спосіб життя і з позитивом ставитися до роботи. Так от, слухайте, за півроку цього челенджу 99 співробітників вже скинули загалом 950 кілограм. І разом вони заробили, ну, приблизно $139 тисяч. Уявіть собі.
1: Прикольно.
0: Ось, ну, непоганий челендж, класний.
1: Так, у мене питання до мого керівництва.
0: Ано.
1: Значить, дивіться, я з нового року скинула 9 кілограмів.
0: Серйозно?
1: Кілограм, виходить, тут платять $140, так?
0: Якщо за кілограм, так.
1: Так, $140 за кілограм, помножуємо на 9. Так, де мої $1260 керівництво?
0: Як це, де твої?
1: Ти
0: скинула 9 кілограм?
1: То, я молодець.
0: Ну, дивися, ці $1260, Танечка, вони пішли на оплату води, яка змивала ті кілограми, які ти скидала. Я обіцяю, друзі, доброго ранку.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, ну і про погоду за даними синоптики. Сьогодні в Україні переважатиме дощова погода. Без опадів має бути в Одесі, Миколаєві і Полтаві. Денна температура у західних областях найпрохолодніше сьогодні в день від 13 до 17 градусів тепла. Одеса, Умань і Вінниця, а також ще Житомир. Тут 18-23. Така денна температура. Ну і нарешті території в день від 25 до 30 градусів тепла. У Києві сьогодні прогнозується дощик також. Ну і температура в день нам обіцяють плюс 25.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: курсі.
1: Доброго раночку, друзі. Зараз говоримо про нашу прекрасну Україну. Ось етнографи розповіли цікаву інформацію, які назви сіл в Україні найпоширеніші.
2: Давай, скільки
1: я переконана, ви помічали. Які 5? Ти що? Значить, я переконана, ви помічали, що є села з однаковими назвами.
2: Так. Ну, я маю на увазі, зараз ми будемо топ-5 говорити? Чи
1: ні, топ-3 давайте.
2: Топ-3, давай. Так.
1: Значить, виявляється, дуже багато назв населених пунктів однакових є по різним куточкам нашої країни. На третьому місці село Михайлівка.
2: Так.
1: В Україні 106 таких сіл є.
2: Клас.
1: А далі на другому місці Олександрівка, 107 таких населених пунктів.
2: Ага.
1: І на першому місці Іванівка. Аж
2: точно.
1: 121 населений пункт в Україні з такою назвою.
2: Я знаю 3 села Іванівки.
1: А я от Михайлівку знаю.
2: Клас.
1: Так, та, прикольно.
2: Ну, прикольно. Слухайте, так. Цікава інформація. Таня, я тільки що подумав, поки ти читала цю інформацію, так. Думаю, а от якщо б ти жила б в селі, то як би вона називалась? Ти була там єдиною жителькою, так? І це село б називалося, наприклад, там Жабівка.
1: Ось,
2: воно б на щастя було назвали.
1: А ви б жили в селі Страшна Крокодилівка.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люксофам – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: iPhone.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама.
3: Реклама.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.

0: Люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1-го, 6-го, 19-го, 26-го, покидання на «Епіцентр.Play».
2: Чуєш?
3: «Вегас-24».
4: Гра кличе.
3: «Вегас-24».
4: Завантажуй та грай.
3: «Вегас-24».
4: Найкращі ігри на «Вегас-24».
5: Реклама сайту «Вегас24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій

0: Ой-ой-ой-ой, сьогодні зранку знову забула зробити зарядку, уявляєте? І так 8-й рік поспіль.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Лексі ФМ. Доброго раночку, друзі. Настав час останньої порції привітання іменинників. Сьогодні з днем народження. Тож зараз завдяки нашому телеграм-каналу Лексі ФМ дізнаємося, які прекрасні, неймовірні українці сьогодні народилися. А це Масол Денис, якому сьогодні виповнюється 15 років. Георгіо Молодих з міста Тернівка, вітаємо, 17-річчям. Антон Бензель, 30 років. Вала Городецького з Вінниці, з днем народження. Луник Наталя і Куцика Льона з Репужинців. А Надію Мусієнко, село Копіївка, з днем народження. Жука Василя, вітаємо, село Переспа, 73 рочки сьогодні виповнюється. Куцика Льона також сьогодні іменинниця, вітаємо. А Кесарєва Світлана зі Златополя на Харківщині, Тимка Сергія з Нікополя і Віталій Жирохов, село Сакуниха, теж вітаємо, з днем народження.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс-Люкс-Люкс-ФМ.
0: Ось, слухайте, ще крутесна інформація з'явилася. Наш президент Володимир Зеленський розповів, яку музику він слухає. І ми з вами про це також дізнаємось вже буквально за 5 хвилин на Люкс ФМ. Доброго раночку.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Лишить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Яку музику слухає Володимир Зеленський? Про це знає наша Анастасія Великий-Іван. Насінька, доброго раночка.
5: Доброго раночка. Також вам розкажу про те, що в Ютубі знову з'являться повідомлення, а в Голлівуді відкриють американські гірки за мотивами Форсажу.
4: Ух ти!
5: Популярна платформа YouTube вирішила повернути функцію, на яку користувачі чекали довгих 7 років. У мобільному додатку знову стануть доступні особисті повідомлення і групові чати.
4: Раніше, прям в YouTube?
5: Прям в YouTube, прям в додаточку. А якщо він у вас є на телефоні, звичайно, що на сайті, думаю, також з'явиться ця можливість. Насправді, раніше це було не дуже популярно, але тепер розробники кажуть, що це буде дуже просто, дуже зручно і насправді потрібно всім нам, бо переписуватися можна буде безпосередньо під час перегляду YouTube-роличків, а ще в чатах можна буде миттєво ділитися відео, обговорювати прямі трансляції. Та-та-та, і обмінюватися реакціями і текстовими повідомленнями все всередині YouTube. Тобто вам не треба буде пересилати оці посилання на відео з YouTube в інші месенджери. Оновлення вже офіційно запустили в тестовому режимі для користувачів у США і деяких країнах Європи.
4: У нас коли?
5: Зовсім скоро. Кажуть, найближчим часом чекайте, оновлюйте, все буде. Ну, а президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю поділився своїми музичними уподобаннями і розповів, про які треки він готовий говорити. І під які треки він насправді відпочиває у вільні хвилини, якщо такі є. Так от, за словами очільника держави, він не обмежує себе лише одним жанром музики, адже в кожному напрямку є справжні круті професіонали своєї справи. І каже, що останнім часом із великим задоволенням слухає сучасні світові хіти. Зокрема, в його плейлисті є пуерториканський репер Bad Bunny. Bad Bunny, до речі, він дуже відомий на весь світ. Зібрав купу Еммі, Греммі, всі нагороди і виступав на Суперболі. Окреме місце у плейлисті президента посідає ще й легендарний український рок. Зеленський каже, що наш Океан Ельзи насправді можна порівняти з всесвітньо відомими американськими рокерами гуртом Aerosmith. Тому Зеленський також сказав, що їх слухає, але не кажіть про це самому Вакарчуку, бо ще зазнається. Ну, ще каже, в Україні дуже багато молодих, крутих, талановитих виконавців, які створюють дуже класну конкурентну музику, і він також їх слухає.
4: Це правда.
5: Так, друзі, якщо ви мріяли стати частиною франшизи «Форсаж» і уявляли собі, як ви ганяєте на спортивних тачках, то творці тематичного парку Universal Studios Hollywood постаралися і створили американські гірки у стилі «Форсажу». Кожен фанат реально може відчути той адреналін від швидкісних заїздів, але при цьому не порушуючи правила дорожнього руху. Головна фішка цих американських гірок полягає в тому, що спеціальні вагончики стилізовані під ті самі легендарні, прокачені спортивні кари з фільму. І вони зможуть розганятися просто шаленою швидкістю.
4: Скільки?
5: Уявіть собі, 115 кілометрів на годину.
4: Ух.
5: На атракціоні. Більше того, вони обертатимуться при цьому всьому на 360 градусів. І це створюватиме якраз ефект заносу та дрифту на крутих віражах. Такого у світі американських гірок ще не було, тому творці атракціону чекають на туристів і шукачів гострих відчуттів.
4: Дякуємо, Настенька. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Алекс ФМ. Слава Дьомін, Таня Татарченко. І у нас просто зараз неймовірний гість. Боже, як же ж ми його чекали. Олексій Завгородній, він же позитив. Льошенька.
1: Вітаю всім, доброго ранку.
0: Доброго раночку. Ну де ти пропадав? Ми то стільки часу не бачили. Ти пішов у творчу відпустку. Ти пішов у, як це,
1: кредитно-декретний період. Ну, все це можна так назвати, але все одно я просто зрозумів, що треба все ж таки за всю свою кар'єру жодного разу не було, що треба трошки пожити було. І дійсно, і дитина, і все інше, воно надихає по-іншому.
0: Скільки вже Марійці, до речі?
1: 1,4.
0: 1,4. А як ви її називаєте? Бо можна Маша, Марійка?
1: Я її називаю Пупа.
0: Пупочка.
1: Не знаю, просто Пупа. І вона навіть відзивається більше на Пупу, ніж на Марію.
0: Прикольно. Слухай, а ти вже знаєш якісь дитячі мультики, пісні? Там, можливо, пісні краще за свої, якісь дитячі?
1: Ну, я ще... Ми намагаємося не показувати, тому що це читінг. Ну, тобто, щоб відволікати...
0: Читінг
1: ми
0: для старшого покоління. Поясні, що таке читінг?
1: Ну, в плані того, що це ти вже... Ну, не можна, по-перше, дітям такого... Ага. Ти, коли їм один або два, я думаю, що не можна показувати. Я прочитав, знову ж таки, в інтернеті це, але мені здається, так.
0: Свинка Пепа, там щось таке.
1: Поки ні.
0: Ще рано?
1: Але я знаю, коли мені треба зібратися швидко, і я з нею сиджу, наприклад, то я її там можу телетабіс, телепузиків вмикнути, і вона уходить в транс і все.
0: А, прикольно, слухай. Ну, а ти почав, ну, ловив вже себе на тому, що почав говорити фрази своїх батьків якісь?
1: Не знаю, у мене, я дуже вдячний своїй мамі і Юліні мамі, тому що вони часто сидять, і я кажу мамі, що ти так... Ну, так само поводишся, вона каже, я вже краще, по-іншому. Тобто, дійсно, бо у мами ми двійнята, я ж не один був. І тому моя мама вже, вона каже, тут це просто легко все дається і все нормально, тому що не треба слідкувати за двома.
0: Слухай, ну а ще кажуть, що ти входив в цей, як це, діджитал детокс, що ти відмовлявся від соцмереж і там займався якось. Чим ти займався? Чи здоров'ям ти займався, чи звичкою?
1: Все було, і здоров'я, і все, і я готувався до кліпу, і дійсно, зараз був такий період, що я зрозумів, що не треба гнатися за тим, що треба випускати одразу, мене немає там півроку, і вже треба щось знімати, щось писати. Я просто пішов у творчість, ми написали багато пісень за цей час, і це саме головне, що це вперше в моєму житті за 20 років кар'єри, коли ти не женешся за тим, що тобі треба зараз щось зробити, просто може дозволити собі це зробити саме тоді, коли ти хочеш.
0: Ну і дійсно, значить, сьогодні позитив до нас прийшов не просто так. Він прийшов з прем'єрою нового, шикарного, ну як завжди, як у позитива хіба може бути інакше, а треку «Не зупиняй вечірку», але окрім треку ще ж кліп.
1: Якраз
0: о 10-й. Оце тільки вийшов. Я ще не встигла подивитися.
1: Заходьте, будь ласка.
0: Слухайте, кажуть, що ті, хто бачив, ну, хто причетний, вже бачив, каже, що там просто рознос. А позитив, розкажи, чому от ми маємо зайти і подивитися цей кліп?
1: Ну, дійсно, бо в мене давно не було робот, тому це по-перше. По-друге, просто кайфаніть. Дійсно, робота дуже цікава. Це перший раз, я завжди працюю і працював до цього з режисерами, якими я вже знімав щось, або з командами. Зараз була нова команда, інша, і Ілля Дуцик, це дуже цікавий, талановитий хлопець, я бажаю йому просто процвітання, тому що я зайшов з ідеєю, що, мов би, мені не треба просто так, там, кліп, типу, який, щось треба, якийсь сторілайн, щось прикольне, і він запропонував дуже кльову ідею, тому заходьте, дивіться, щоб я не розповідав про неї.
0: Ні, ну чому, скажи, що там буде, приміром, людина-швабра.
1: Є людина-швабра.
0: Людина,
1: є.
0: Там, хто там ще?
1: Там дуже багато образів, і дуже прикольно, що там дуже багато пасхалочок, які можна передивлятися в кліпі завжди і знаходити щось нове. Тому що ми всіх зняли, але не вставили одразу в кліп. Тобто, що ми не показали все, ми показали все в одному кадрі.
0: Ага. Там... Отже, значить, дивіться, «Не зупиняй вечірку», називається пісня. Відповідно, так само називається кліп. Кліпчика. Заходимо на YouTube, обов'язково дивимося. А пишіть, чи вам сподобалося, пишіть обов'язково свої коментарі, лайки, ну все як завжди. Ну а ми зараз просто в ефірі Люкс ФМ слухаємо прем'єра пісня «Позитив, не зупиняй вечірку».
1: Yeah.

0: Реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Що ти вкрав?
12: Таємницю.
13: Від режисера Стівена Спілберга.
11: Вони взагалі люди?
13: Ні. Дізнайся правду.
11: Сьогодні день істини.
13: День істини. 10 червня у кіно.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
17: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
16: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
19: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: курсі.
1: Так, друзі, ну а я в курсі, як дуже швидко заснути, крутезна, просто магічна вправа. Дізналася, пробую, працює, просто клас, рекомендую. Знаєш, дивіться.
0: Ти дізналась, ти пробуєш, правда?
1: Так, так, так.
0: А, ну.
1: Так, це працює.
0: Ну.
1: Знаєш, дивіться, всі ми знаємо вправи для очей, які треба робити, от якщо ви за гаджетами багато проводите часу, та, щоб подивитися вгору,
0: ага.
1: Ну, в день просто
0: так,
1: посеред
0: так,
1: біла
0: так.
1: дня. Подивитися вгору, вниз, праворуч,
0: так.
1: ліворуч,
0: так, так.
1: Покрутити очима, зробити коло вправо, коло вліво.
0: Так.
1: Знаємо ці
0: так.
1: вправи всі.
0: Є, звісно.
1: Так, ось, щоб швидко заснути, потрібно Закрити очі.
0: Так.
1: І почати робити ці вправи. Закритими очима.
0: Перед сном?
1: Ну так, щоб заснути.
0: А?
1: Закритими очима, вже закритими. Вверх, очі вниз, так. праворуч, ліворуч, коло очима вправо, коло очима вліво.
0: У мене ж голова закрутилася.
1: Вверх, вниз, праворуч, ліворуч, коло очима вправо, коло очима вліво.
0: Чули, вверх, вниз, праворуч, ліворуч. Не обов'язково, це важливо.
1: Потім
0: так.
1: коло вправо, коло вліво.
0: Добре.
1: І так кілька разів. Ну десь на 5-му, 10-му колі, у кого як починає працювати це,
0: ага.
1: ви почнете відчувати, що потихеньку відлітаєте в сон. І знаєте, це не так, що там вас вирубає, як від наркозу. А приходить такий стан сонливості
0: так.
1: і потихенечку засинаєте. І цей метод має наукове підґрунтя, бо ця вправа стимулює парасимпатичну нервову систему.
0: Парасимпатичну?
1: Так. Дьомін, для тебе багато відкриттів в цьому житті, якщо
0: так,
1: в школі
0: так,
1: не
0: так.
1: вчився. Значить, парасимпатична відповідає за розслаблення.
0: Це яка? Це що? Це хімія? чи геометрія?
1: Ну, а рухи очима обманюють мозок, змушуючи його думати, що він перебуває у фазі швидкого сну. Бо, друзі, у фазі швидкого сну ми бачимо сновидіння. Отак рухаємо очима.
0: Mm-hmm.
1: І оце...
0: ну, можна спробувати. Якщо ви, наприклад, вам важко заснути, ви можете спробувати сьогодні ввечері.
1: Супер.
0: Закрили очі
1: спосіб.
0: І очима вверх-вниз, справо-вліво, там оберти робити і так кілька разів.
1: Так, так.
0: І все.
1: Так, я сама пробувала, друзі, це просто це реально працює.
0: А я ось що хотів тебе дізнатися. Дивися,
1: так.
0: а от ти, коли от нещодавно заснула прямо під час любощів зі своїм кавалером, це ти в цей час цю вправу робила? закритими очима.
2: Таня в курсі.

0: А що це, блін, таке, а?
1: Це термос.
0: Да, термос. А що в ньому? От зараз якби не сезон, знаєш, для осіннього супа з вина.
1: Жень, ну яке вино? Там кава, я з дому принесла.
0: А чим тобі кава з кав'ярні під офісом не подобається? От скажи мені, будь ласка.
1: Мені не подобалось віддавати за неї по 100 гривень щодня.
0: О, слухай, то ти, я так дивлюся, фінансової грамотності вже потихеньку вчишся, да?
1: Да, і я сьогодні навіть їжу з собою взяла, щоб не замовляти. 400 гривень зекономила, в сумі вже 500.
0: Мама мія. А для чого такі старання?
1: Для того, щоб ввечері замовити собі сумочку. За 4 тисячі.
0: Тетянко, ну не хочу тебе засмучувати, але підрахунки, знаєш, ну не зовсім сходять.
1: Ну не можу я бути одразу такою фінансово грамотною.
0: Ну, я тобі хочу сказати, не розстроюйся. В будь-якому випадку це краще, наприклад, ніж орєшник за 40 мільйонів доларів, випущений по трьом гаражам в Білій Церкві. Ось де фінансова грамотність явно шкотильгає.
1: Ну, якщо так подивитись, то да, у мене все не так вже й погано.
0: Ага, да, і зараз стане ще краще. Так, друзі, переходимо до шостої сходинки хіт-параду. Вишнева десятка, тут діджей Шнепч, Dancing Shadow.

0: Доброго ранку, друзі! Слухайте, з'явилося дуже цікаве дослідження, ким хоче стати діти, які народжені після 2010 року. До речі, ви розуміли, що це діти, які народжені з 2010 по 2024 рік, це покоління Альфа, його так називається.
1: Такому покоління. До 15.
0: Так, так. Ну і, значить, дивіться, є прям цілий звіт там соціальної певної платформи, і виявилося, що 35% підлітків у віці там 12-15 років хочуть стати блогерами. Uh-huh. Або тік-ток-блогерами, або ютуб-блогерами. Uh-huh. Але далі, ну тут наче очевидно, так? Але далі мене дуже здивували цифри. 20% підлітків хочуть працювати лікарями. Або там, медбратом, медсестрою. 20% підлітків. Uh-huh. І 15% підлітків сподіваються стати спортсменами. Uh-huh. Уявіть собі.
1: Класно.
0: А 14% хоче стати вчителями.
1: Вчителями. Круто.
0: Ось, це таке цікаве дослідження. Ні, так, покоління Альфа, діти, які народжені від 2010 року до 24-го року.
1: І, до речі, Сочка, а ти ким хотів стати, коли був підлітком?
0: Я хотів стати залізничником, до речі.
1: Залізничником?
0: Так, до того, як я хотів стати радіоведучим.
1: Але, знаєте, так як Дьомін не став залізничником, він створив у себе вдома атмосферу поїзда.
0: Що?
1: У нього, знаєте, пахне вдома так, як пахне в останньому купе вагону білету.
0: Що ти, брехун? Зарядка.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптики, сьогодні в Україні переважатиме дощова погода, принаймні на більшості території України можливі дощі без опадів. Сьогодні має бути в Одесі, Миколаєві і Полтаві. Денна температура повітря у західних областях від 13 до 17 градусів тепла. В Одесі, Умані, Вінниці та Житомирі 18-23, на решті території 25-30. Ну і у Києві сьогодні можливий дощик, особливо у другій половині дня, ну і температура повітря в день плюс 25.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: ваші новини на Люкс FM.
1: Ну що, п'ятниця, нарешті цей день настав.
2: День ікс.
1: Так, боже, я ж так гучно заговорила в п'ятницю, бо накопила, як то кажуть, і тепер готова видавати. І Анастасія Великоєван також готова видавати нам порцію хороших новин. Ну що там відбувається то хорошого
2: у світі,
1: в п'ятницю,
2: так? Доброго ранку, розкажу вам про те, що Шакіра запалила на чемпіонаті світу з футболу з працівником тамтешнім. Стало відомо, хто стане ментором на новій фабриці зірок, а в Китаї найшвидше чоловік спустив зі сходами на руках.
1: Це був той самий чоловік, який запалював з Шакірою?
2: Міг би, але ні. Але про все по порядку, тому що у Мексиці вчора розпочався чемпіонат світу з футболу, на відкритті якого виступала колумбійська поп-діва Шакіра та нігерійський виконавець Барнабой, які перед 80 тисячами вболівальників наживо виконали офіційний гімн цьогорічного турніру. Для запальної Шакіри цей виступ взагалі став рекордним, тому що вона вже вчетверте виступає перед футбольними матчами. Раніше такого взагалі-то стільки разів
1: вона
2: не робив ніхто.
1: Де треба виступати?
2: Однозначно.
1: Серед кого і для кого.
2: Ну, дивись, так. Вона ж незаміжня жінка тепер. Шукає потенційного партнера. Але найцікавішим моментом насправді стало те, що Шакіра так захопилася виступом цією футбольною енергією, що навіть не одразу пішла за лаштунки після виступу, але Лев встигла навіть закружити в танці одного з працівників стадіону. Прямо
1: переплутала
2: на полі.
1: З футболістом переплутала трошки.
2: А може це було навмисно? Насправді цим вони зірвали шалені оплески з трибун. Звісно, що цей момент зафіксували на відео. Тепер він розлітається всією мережею і збирає мільйони переглядів. Всі хвалять Шакіру, що вона така енергійна, щира, ух, жінка.
1: Я думаю, якщо у цього чоловіка є дружина, то вона каже: «Боже, який ти в мене хороший, давай ще».
2: Так, друзі, якщо ви з нетерпінням чекаєте на повернення легендарного шоу «Фабрика зірок», то знайте, тепер воно стане ще цікавіше. А все тому, що іменитий кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв очолить масштабний перезапуск «Фабрики зірок». Та уявіть собі, він стане головним ментором, очільником творчого простору. І, до речі, як сам він вже встиг сказати, нова фабрика, вона не буде просто ностальгією за минулим. Та вона стане дуже прогресивним майданчиком для народження self-made артистів нової епохи. І за словами організаторів, на проєкті будуть найкращі хореографи, стилісти, режисери. Вони саме зараз формують сучасний український шоу-бізнес, і учасники отримують дуже потужні діджитал-інструменти і стратегії просування, щоб реально стати дуже класним топовим артистом. Але ж, окрім шаленої популярності, після участі у фабриці зірок, на переможця чекає, ну,
1: гроші.
2: Звичайно, солідний приз, 500 тисяч гривень.
1: Я йду. Куди писати заявку?
2: Та анкетки є вже, ну що ж ти?
1: Є?
2: Треба було вже заповнити, вже відправитися. Але окрім
1: відправитися, загорнути себе в нову пошту, да, в посилочку там і опа.
2: Якщо що, я тебе сама відправлю, обіцяю.
1: Пінком, да, під одне місце.
2: Але дивись, окрім 500 тисяч гривень, переможець отримає ще й запис треку від головного хітмейкера країни і музичного продюсера Івана Клименка.
1: О, вау, о, це прям взагалі.
2: Бачиш,
1: все,
2: мотивація,
1: я
2: то
1: я
2: є
1: йду.
2: Сила.
1: Тримайте мене, я йду.
2: Наостанок про шокуючий рекорд. 31-річний непальський атлет офіційно потрапив до книг рекордів Гіннеса, бо зміг на шаленій швидкості спуститися сходами до гори Дригон. Тобто зробити це виключно на власних руцях. Рекордсмен подолав дистанцію у 100 сходинок донизу. І все це він зробив за менш ніж 45 секунд. Ви просто уявіть цю шалену швидкість.
1: Я думала, ти скажеш, що це все він зробив за морозиво.
2: Ні, ну хто знає, може йому реально там в кінці дали морозиво. Але сам каже, що балансувати під великим кутом та ще й з таким навантаженням було дуже важко. Тому під час трюку його страхували професіонали. Ну і він додав, каже, ну народ, це я таке дурне. А ви, будь ласка, не повторюйте, якщо не офіційно не займаєтеся спортивною підготовкою. До слова, для чоловіка він це вже не перший тріумф. Знаєте, він як ті насіння лускає ці рекорди. Тому що раніше він завоював титул за найшвидший спуск сходами на руках. 50 сходинок він здолав, а також за найшвидше проходження 100-метрівки до гори Дригом з футбольним м'ячем між стегон. А вам слабо, знаєте, хочеться отак сказати.
1: Не треба, Настя, не треба, бо зараз з тобою підемо пробувати.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Привіт, друзі! Я вітаю вас з тим, що прийшла п'ятниця, останній робочий день тижня. Прекрасний день, і ще більше він прекрасний від того, що саме сьогодні відзначають День Червоної Троянди. Запам'ятайте, будь ласка, цей день, 12 червня, бо саме сьогодні подарувати коханій дівчині червоні троянди – то must have. І взагалі, скажу вам, що цей день, це свято, воно пішло з США і створили для того, щоб, в принципі, вшанувати один з найбільш знакових символів кохання і романтики – червоні троянди. І ще, щоб зробити людей дещо добрішими, тому що є такий науковий факт, що люди, які регулярно нюхають трояндовий аромат, вони більш доброзичні, і позитивні. Тому, якщо треба когось задобрити, просто подаруйте цій людині букет червоних троянд. Ну, можна не червоних, але головне – троянд. Зробите і щасливою, власною, і доброю, і ту людину, і ще й представників, і працівників магазинів квітів. Я, до речі, тільки зараз зрозуміла, чому вони такі доброзичливі. Вони ж завжди просто в цьому ароматі троянд і живуть. Шкода, що на ціни це не так впливає, ну, але маємо, що маємо. Погнали, друзі, далі проводити цю п'ятницю, цей день червоної троянди з хорошим настроєм і з Lux FM. З вами, як завжди, Катя Стешко. До 16-ї будемо проводити цей день разом з вами. І погнали до улюблених хітів, які вже чекають і будуть за паузу.
1: Lux FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один. Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Мізлетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: Яка

0: ніж один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. До речі, народ, я тут побачила, що в нас з вами сьогодні і завтра є такий прогноз під назвою «Магнітні бурі». А, власне, так, сьогодні і завтра вони будуть, вони невеличкі, але дивіться, якщо у вас раптом самого рання болить голова, чи ви відчуваєте втому, там, якусь слабкість, це може бути у тому числі вплив тієї самої бурі. І от, щоб мінімізувати її вплив, то лікарі радять нам дотримуватися суперпростих правил. По-перше, звісно, обмежити споживання міцної кави, енергетичних напоїв і алкоголю, замінити їх на чисту звичайну водичку або трав'яні чаї. Плюс радять відмовитися від занадто жирної і солоної їжі, яка затримує рідину в організмі і провокує стрибки тиску. І ще радять нам у ці магнітні бурі погуляти на свіжому повітрі замість важкого якогось там спорту у спортзалі тренувань. Радять провітрювати кімнату, створити собі лайтову, комфортну атмосферу на цілий день і влаштувати ще й при цьому повноцінний 8-годинний сон. Бо ви знаєте прекрасно, що сон – це найкращі взагалі ліки, найкраща допомога. І якщо поспати нормально, то магнітні бурі нас не злякають. Це вам кажу як досвідчена жінка. От. Бо знаєте, у 20 років ти ігноруєш поради лікарів, у 30+ ти читаєш їх як гороскоп, віриш у кожне слово і перевіряєш. Тому так, я їх перевіряю, перевірила на собі, і поганого не пораджу. І поганого не розкажу вам про погоду ще, розкажу тільки хороше, що в нас буде з погодою сьогодні в Україні.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам сьогодні обіцяють хмарну з проясненнями погоду в Україні і можливі в нас невеликі дощі майже скрізь. Тільки от на півдні в нас сьогодні без опадів і частково в центрі також без опадів. І при цьому сьогодні в нас на заході найпрохолодніше, тут від 14 до 19 тепла. На півночі, сході і півдні очікуємо в день до плюс 27, тільки в Одесі буде менше, тут 21-23 тепла. І в центрі 27-29. З позначкою плюс. У столиці нам сьогодні обіцяються у другій половині дня також дощі, друзі. Такі досить помірні навіть можуть бути. Але при цьому у нас ще тепло. Плюс 27 максимум очікуємо зараз, у нас плюс 25 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня.

0: Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
0: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Довгий пас. Удар. З 11 по 17 червня. Знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні. 45%. 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо.
7: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: шоу на ютуб-каналі Шоурум Люкс ФМ. Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам все про повернення легендарних гуртів Нікіта і Неангели, про особисте життя мера Києва Віталія Кличка, а також про нового героя шоу «Холостяк» баскетболіста В'ячеслава Кравцова, який вперше пояснив, чому він грав за московський ЦСКА.
0: Шопо-шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу».

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас п'ятниця у розпалі і наближаються вихідні. І, знаєте, вже хочеться трошечки відпочиночку. І я тут, коли про відпочинок подумала, згадала, що я давно не була у Карпатах. Треба це виправляти. А ще й побачила новину, після якої точно зрозуміла, що треба це виправляти. Що я, власне, побачила? Що в Карпатах планують збудувати найдовшу в Україні гондольну канатну дорогу. От. Вона буде довжиною майже 3 кілометри, і згідно з проєктом, ця от канатна дорога, вона з'єднає нижню і верхню станції з перепадом висот понад 500 метрів. Підйом сам буде тривати приблизно 10 хвилин, причому там будуть кабіни, які розраховані на 10 осіб, і завдяки цьому пропускна здатність цієї канатної дороги буде десь 2800 людей на годину. От, коротше, дуже прикольно, як на мене, я вже уявляю, який буде там вид, знаєте, на Карпат. Та ви що? Ну, ще й те, що 10 людей може бути в кабінці, ну це взагалі ідеально. Ідеально, як мінімум, для того, щоб одночасно боятися висоти разом. А разом, знаєте, не так страшно. І з Lux FM також взагалі не страшно. З Lux FM навпаки, добре, і з Lux FM хороший настрій, адже нас попереду для цього на вас вже чекають улюблені хіти, тому погнали до них, вони за коротеньку паузу.
1: Реклама.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо! Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю.
7: Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
7: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
7: День істини. 10 червня у кіно.
8: З кайфом я футбол включив.
9: Бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів.
9: Бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг.
9: Бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон.
9: З Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують, перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
14: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
15: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
16: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
17: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
16: Бери свій інструмент і лети до мети.
17: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6.19.2026 року. Підальше на «Епіцентр».

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.
1: Свистка до фіналу.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Ой, слухайте, серед українців провели опитування на тему, яка фраза батьків дратувала вас в дитинстві, а тепер ви самі її повторюєте. Цікаво, значить, так. Зараз давайте слухаємо, хтось, можливо, себе буде впізнавати. Ага. Я ж казала.
2: О, да.
1: Це перше.
2: Так.
1: А де залишив, там і шукай.
2: Ага, так.
1: Далі, а якщо всі з мосту стрибнуть, ти теж?
2: Теж задаємо.
1: Не розкидай речі. Я нагадую, що ми говоримо про фрази, які дратували в дитинстві від батьків.
2: Нас дратували. А потім, коли ми стали батьками, ми це також говоримо.
1: Та. Ага. А скучно, знайди собі заняття. Угу. Мені не цікаво, що роблять інші, мені цікаво, що робиш ти.
2: Так.
1: І ще така фраза, а що люди скажуть? Я, чесно кажучи, в шоці, що зараз цю фразу досі хтось використовує. Якщо ви використовуєте, будь ласка, відмовтесь від неї, вона отруйна для психіки.
2: Це
1: ну,
2: правда.
1: А що люди скажуть? Яка різниця, що скажуть люди?
2: Так. Ну, думайте, як вам комфортніше. Таня, от, наприклад, Таня все одно, що скажуть люди, коли вона йде в цей в кладовку з нашим охоронцем. Новим молодим. Їй все одно плювати вона хотіла на цих людей. І двері не закриваєш.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Вивчаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, ну що, у нас п'ятниця у розпалі, а отже час поговорити про кохання. І чому б не поговорити про кохання Віталія Кличка? Адже наш міський голова Києва вперше зізнався, чи є у нього кохана. А як ви знаєте, він насправді вже кілька років як холостяк. І він каже, що насправді у новенькому коментарі з моменту розлучення у нього в особистому житті нічого не змінилося. Його серце вільне і після розлучення суттєвих змін в особистому житті якихось не було. Мовляв, є у нього найбільша проблема те, що за роботою родини немає, друзів немає, життя немає, і що ключовий момент – це час, якого в нього взагалі не вистачає, бо він постійно зайнятий. От. А ще Віталій Кличко зізнався, чи шкодує він про те, що він обрав присвятити себе політичній кар'єрі. І якщо вам цікаво дізнатися, що він про це думає, якщо вам цікаво, в принципі, дізнатися, що відбулося з цікавого у шоу-бізнесі цього тижня, то залітайте на YouTube-канал «Шоурум Lux FM». У випуску «Що по шоу» зібрала все найцікавіше з шоу-бізнесу. І у нас в цілому на YouTube-каналі «Шоурум Lux FM» дуже багато класного розважального контенту для вас на будь-який смак. Тому залітайте, ви знаєте, що робити, а поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Лишить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні хмарно з проясненнями погоду і майже скрізь в нас сьогодні можливі дощі. Найхолодніше при цьому на заході країни, тут від 13 до місцями 19 з позначкою плюс. На півночі, сході і на півдні обіцяють нам переважно до 27 тепла, тільки от в Одесі буде 21-23, а в центрі країни від 27 до 29, знову ж таки, з позначкою плюс. У Києві нам сьогодні до кінця дня також обіцяють дощі, зокрема о 4-й, у другій половині дня вони почнуться. А температура повітря в нас просто зараз 26 тепла, а ввечері очікуємо з вами 19 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, п'ятниця у розпалі. І, знаєте, сьогодні несуться новини не лише приємні в п'ятницю, а й романтичні. І знаєте, що на цей раз з'ясували в нас тут експерти? Те, що сподобається реально нам всім. А з'ясували вони, що поцілунки продовжують тривалість життя. І це доводять, насправді, результати досліджень. І, як кажуть вчені, саме часті поцілунки, вони нормалізують тиск, вони знижують рівень гормону стресу, покращують нашу імунну систему і серцево-судинну систему у тому числі. Плюс у той же час від поцілунків в нас підвищується рівень гормону радості, прив'язаності, активуються центри винагороди у мозку і зменшується хронічний стрес. І оце все вкупі дає нам у підсумку довголіття. От тому цілуватися корисно і потрібно. І, до речі, достатньо, за даними психологів і дослідників, поцілунку тривалістю від 20 секунд до 3 хвилин щодня. Отак. Правда, як показує сімейне життя, 3 хвилини поцілунку – це коли у вас однаковий графік і настрій. Ну, іншими словами, це фантастика. Тому маємо, що маємо. Але цілуйтеся і кохайтеся, та не самі знаєте з ким. А ми полетіли далі до хітів на Lux FM. Вони вже чекають для вашого також класного настрою і довголіття. І будуть буквально за 2 хвилинки.
1: Реклама. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
19: Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, час поговорити, по-моєму, про лайфхаки. Тому що я тут вичитала дуже корисні реально лайфхаки, як продовжити тривалість життя в акумулятора нашого телефона. Ви знаєте, що коли телефон ти купуєш, новенький, він довго тримає зарядку, так, а потім починається оце от підвечір, він просто в потрібний момент бере, розряджається і виключається, як на зло. І от, власне, щоб цього не було, то, по-перше, радять нам експерти не утримувати батарею постійно на рівні 100% заряду. Особливо ця звичка включати телефон на зарядку на всю ніч – це так собі історія. Плюс сучасні акумулятори, вони найкраще працюють не на максимальному рівні заряду, а в діапазоні приблизно від 20 до 80%. І тоді менше навантаження йде на телефон. Плюс не радять розряджати телефон до 0%, бо в сучасних телефонах це також може прискорювати зношення акумуляторів. Не радять також допускати перегрів телефону і не лишати його під прямими сонячними променями, наприклад, в авто під час спеки. А ще, щоб телефон не розряджався швидко, то радять його не класти екраном догори, а навпаки вниз. Щоб він, типу, знаєте, був у сплячому режимі і не бачив денного світла. Хоча я б сказала, що класти екраном телефон вниз, це щоб він не бачив цього світу і не розчаровувався. Але що ми маємо? Дивіться, телефон треба ніжно вкладати, не перегрівати, правильно годувати. Ну, щось мені це нагадує, якщо чесно, навіть не знаю, що. Тому, поки ви думаєте над цим, то розкажу вам про погоду на сьогодні.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, до кінця дня прогнозують нам в Україні дощі майже в усіх регіонах. І при цьому також обіцяють нам все ще теплу погоду, принаймні сьогодні, до кінця дня. На півночі в нас максимум до 27 тепла і до 27 у нас на півдні також. В центрі 27-29 з позначкою плюс і на сході країни від 25 до також 29 тепла. А на заході в нас навпаки сьогодні найпрохолодніше, тут від 13 до 19 з позначкою плюс. У Києві прогнозують нам з вами сьогодні дощі у другій половині дня, тому раптом, що будьте готові, не збиваємо парасольку. Зараз у нас плюс 27 і досить, так знаєте, парку на вулиці, якраз таки до дощу. А от під вечір буде досить прохолодно, а обіцяють нам плюс 19 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас 12 червня, а це означає, що скоро прийде особливий день. Адже у червні щороку є найдовший світловий день, це день літнього сонцестояння. І розкажу вам, коли він буде і як до нього підготуватися. Тож, почнемо з того, що літнє сонцестояння в нас буде 21 червня. І причому об 11:25 за київським часом. Саме в цей момент сонце досягне найвищої точки над горизонтом для північної півкулі. І, власне, саме тому, насправді, цей день і вважається найдовшим світловим днем року і ще й астрономічним початком літа. І багато народів вважали цей день літнього сонцестояння магічним. Його пов'язували з очищенням, оновленням, силою сонця, родючістю землі і виконанням бажань. І от, щоб цей день приніс якомога більше хорошого, то потрібно, по-перше, навести лад у хаті і викинути усе непотрібне чи зламане. А далі прикрасити якось свою оселю. Себе також треба очистити, попросити вибачення у тих, кого могли образити, відпустити старі образи. Ну, звісно, ще радяться про очищення і фізичне, тобто прийняти ванну з морською сіллю або там з травами, щоб змити емоційну напругу. Ну, а сам день літнього сонцестояння 21 червня варто провести у гарній, комфортній атмосфері, з класними людьми, не сваритися, побути на природі і загадати бажання. І можна ще, до речі, наприклад, запалити свічку ввечері, написати на папірці те, чого ви хочете позбутися, там, наприклад, якісь страхи чи там шкідливі звички, і спалити цей папірець, дивлячись на полум'я. Отака от, власне, магія. Тому готуємося проводити обряди. Ми з подругами вже домовилися на 21 червня зустрітися і ото все робити. Тому, знаєте, намічається шабаш. Тому підготовка триває, а поки вона триває, то погнали до хітів на Lux FM. З ними готуватися і проводити день завжди веселіше. І наші хіти, вони створені для хорошого настрою. Тож погнали до них, вони за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
4: be a cat. Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Я

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Коти до подарунків. Най!

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
5: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
4: Бери свій інструмент і лети до мети.
5: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Пропозиції з першого 06.19.2026 року. Підтримка на «Епіцентр».

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Ой, слухайте, серед українців провели опитування на тему, яка фраза батьків дратувала вас в дитинстві, а тепер ви самі її повторюєте.
2: Цікаво,
1: значить, зараз
2: так.
1: Давайте слухаємо, хтось, можливо, себе буде впізнавати.
2: Ага.
1: Я ж казала.
2: О, да.
1: Це перше.
2: Так.
1: А де залишив, там і шукай.
2: Ага, так.
1: А, далі, а якщо всі з мосту стрибнуть, ти теж?
2: Це теж задаю.
1: А, не розкидай речі. Я нагадую, що ми говоримо про фрази, які дратували в дитинстві від батьків.
2: Нас дратували. А потім, коли ми стали батьками, ми це також говоримо.
1: Та.
2: Ага.
1: А скучно, знайди собі заняття.
2: Угу.
1: Мені не цікаво, що роблять інші, мені цікаво, що робиш ти.
2: Так.
1: І ще така фраза, а що люди скажуть? Я, чесно кажучи, в шоці, що зараз цю фразу досі хтось використовує. Якщо ви використовуєте, будь ласка, відмовтесь від неї, вона отруйна для психіки.
2: Це
1: ну,
2: правда.
1: А що люди скажуть? Яка різниця, що скажуть люди?
2: Так.
1: Ну,
2: думайте, як вам комфортніше. От, Таню, от, наприклад, Таню все одно, що скажуть люди, коли вона йде в цей в кладовку з нашим охоронцем. Новим молодим. Їй все одно плювати вона хотіла на цих людей. І двері не закриваєш.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас 14:46. І я вирішила, що цей час ідеально підходить для того, аби поговорити про гроші. Ну, в кого що болить, як ви розумієте. Але, насправді, я вичитала, які знаки зодіаку притягують гроші. І, власне, треба бути поряд з цими трьома знаками. Тож, погнали. Перші, хто притягують гроші, це скорпіони. Вони класно, стратегічно все планують і мають круту інтуїцію в плані і кохання, і бізнесу. Далі тельці, вони творчі і вони, в принципі, творці, я б сказала, стабільного багатства. Ними керує планета грошей, Венера. Це ще планета комфорту, розкоші і достатку. Тому, власне, тельці дуже розумно інвестують і мають заощадження завжди. І третє, хто притягують гроші, це козероги. Діви. Діви вміють розпоряджатися грошима, не дають їм вислизати з рук і ще й вміють працювати з людьми. Я риба. На жаль, мене в цьому списку немає. На жаль, і козерогів немає у цьому списку, бо козероги – це мій чоловік, а я, бачите, як по феншую омовилася. Так, але в мене є плюс. В мене є тато, а тато – телець. Тому я хочу, користуючись нагодою, знаючи про те, що тельці входять до того переліку знаків зодіаку, які притягують гроші, хочу, значить, користуючись нагодою і службовим становищем, сказати: тато, я тебе люблю. Дуже сильно. Номер карти в тебе є. Так, жарти в сторону. Погнали краще до погоди. Там, до речі, так гримить за вікном, що просто капець. Зараз розкажу вам детальніше, якою в нас погода буде завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра нам обіцяють в Україні переважно хмарну погоду, але з можливим проясненням. І завтра майже скрізь у нас очікуються короткочасні дощі. Без опадів тільки попередньо, принаймні, на півдні країни. А от щодо температури повітря, то обіцяють нам з вами на півночі і заході від 17 до місцями 21 тепла. В центрі максимум плюс 23, на півдні від 20 до 25 з позначкою плюс і на сході 25-28. 28 вище нуля. У Києві завтра обіцяють нам теж хмарну погоду з невеликим проясненням. І дощі нам прогнозують на завтра синоптики теж. А температура повітря в день підніметься до плюс 21 градусу. Щодо, до речі, сьогоднішньої погоди, яка зараз у нас за вікном у Києві, то якби тепло, 26 тепла, але там такий дощ. Я вже бачу, починаються у телеграм-каналах ці відео і фотографії з тим, як вулиці у столиці заливає. Тому, ну, раптом що, дістаємо човни, а оці от весла. Ну, ви зрозуміли, в принципі, що з тим робити.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Реклама. Реклама.
1: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2024 року.

0: Coca-Cola – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю.
7: Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
7: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
7: День істини. 10 червня у кіно.
8: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.
13: Подкасти.
17: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас наближається вечір п'ятниці, а за вікном дощі. І знаєте, що я думаю, що найкраще, що можна зробити ввечері в п'ятницю, коли за вікном дощі, оце от все, це або зустрітися з друзями, або подивитися фільми. Це завжди класна ідея. І я тут наткнулася якраз на прикольну добірку топ-3 душевні фільми з високими рейтингами, які врятують наш ментальний стан. А це, знаєте, ну, якби те, що треба. Бо давайте чесно, у житті кожного бувають по-справжньому турбулентні часи. І саме кіно часто допомагає вийти з цього стану і стати на той правильний шлях, який треба. Тож, які три стрічки радять нам подивитися експерти? Перше – це «Таємне життя Уолтера Мітті». Це американський пригодницький комедійно-драматичний фільм 2013 року про чоловіка, який одного дня розуміє, що він хоче стати головним героєм власного життя і змінитися назавжди. Реально прикольна, мотивуюча історія, яку я не дивилася, між іншим, треба подивитися. Друга стрічка, така душевна і теж класна, це «Щастя у волосі». І це американська комедійна драма про жінку, у якої починає випадати волосся, але насправді це не сумна історія, а історія про те, що краса, вона не залежить від зовнішності, вона живе глибоко всередині кожного з нас. І третя душевна стрічечка на вечір, це називається вона «Завжди кажи так». І це такий романтичний фільм 2008 року з Джимом Керрі, в якому він в один момент вирішує відповідати «так» на все і дивитися, куди його це призведе. І приведе теж. Тож, певно, теж дуже якась прикольна стрічка. Я не дивилася, тому, от, будь ласка, три фільми реально гарні, реально душевні. І головне, після цих трьох фільмів ти вже експерт по життю. Але тільки в теорії. Ну, а потім будемо і на практиці реалізовувати то все натхнення, яке отримуємо завдяки, власне, фільмам. Тож, фільми отримали, а тепер погнали до хітів на Люкс FM улюблених, які також рятують нашу менталку і покращують настрій. Будуть вони за 3 хвилинки.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер 1. Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Бетадин.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Що ти вкрав?
4: Таємницю.
5: Від режисера Стівена Спілберга.
3: Вони взагалі люди?
5: Ні. Дізнайся правду.
3: Сьогодні день істини.
5: День істини. 10 червня у кіно.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки ввів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі присутному та головному болю при болю в м'язах, суглобах та хребті при менструальному болю.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Вірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
15: Реклама.
16: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.
17: Sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you?

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, вже скоро будемо вриватися офіційно у вечір п'ятниці. А може вже хтось увірвався. І врешті будемо вриватися у вихідні. Це прекрасно, я вважаю. І пропоную вриватися, знаєте, як супермен. Тим більше, що раптом ви не знали, а сьогодні саме День супермена. Це найулюбленіший і, я вам скажу, найпопулярніший персонаж коміксів. Причому його настільки люблять у світі, що костюми його носять, купують його постери, футболки з ним. А в Канаді так взагалі випускають монети із зображенням супермена. І, до речі, я вам розкажу цікавий факт, який вичитала про нього. У початковому варіанті він не вмів літати, і його спочатку взагалі зобразили таким лисим, могутнім злодієм. Але, на щастя, передумали, і тепер супермен – це, ну, типу, відомий герой коміксів. Ну, не тільки відомий герой коміксів. Є в мене знайомі, які іноді люблять стати теж суперменом. Ми навіть купили собі халат з емблемою супермена. Ну, знаєте, у всіх свої розваги, як то кажуть. Так, ну а ми полетіли з вами далі розважатися, вриватися у цей вечір, вже п'ятниці, з нашим вечірнім шоу «Все пучком». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра в Україні знову дощі. Десь місцями короткочасні, місцями такі помірні. А от на півдні в нас завтра без опадів. При цьому переважно хмарно, але з можливим невеликим проясненням. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі і заході від 17 до 20 тепла. В центрі очікуємо максимум плюс 23, на півдні від 20 до 24 з позначкою плюс. І на сході найтепліше 25-28 вище нуля. У Києві прогнозують нам на завтра хмарно з проясненнями також погоду і також дощі нам ще й обіцяють при цьому короткочасні. А в день максимум плюс 21 градус буде на термометрах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що омарене.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
13: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Океанель за на Люкс ФМ двоє. Так, друзі, 15:55 в Україні. Скоро час хороших новин на Люкс ФМ. І у нас є для вас новина. Бостонський шлюб захоплює світ. Що воно таке? І чому популярне?
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ой, тільки хотів почати говорити, уявіть собі, на моєму сексуальному тілі верхній гудзичок на сорочці аж взяв і розщепнувся. Відчуває що?
2: Збудження від ефіру?
1: Відчуває п'ятницю ввечір. А я дивлюся, у вас взагалі сорочка сьогодні не застібалася, да?
2: Так.
1: Ну, ясно, звісно.
2: Ще й кофта не повністю дотягується туди, куди треба.
1: До пупка, да? Так, друзі, ну що, ми сподіваємося, що у вас теж вже п'ятничний настрій, бо тому що вечірнє шоу «Все пучком» Таня Лі.
2: І Женя Фаша.
1: Прийшли для того, щоб повідомити вам радісну новину. Робочий тиждень завершується. П'ятниця, можна буде трішечки видихнути. Починаємо, як завжди, з хороших новин. Давай.
2: Зараз розкажемо про бостонський шлюб, адже він захоплює світ. Що це таке, з чим його їдять, як то кажуть? Акторка Наталі Портман та інші зірки Голлівуду знову захищають росіян. І ще дізнаємося секрет довголіття без спортзалу. Так, дівчата, тримайтеся, і хлопці теж, тому що в моду офіційно повертається так званий бостонський шлюб. Ні, це не про фату, білу сукню, весільний торт, все набагато цікавіше. Що ж це за звір такий? Зараз будемо дізнаватися. Насправді цей тренд прилетів до нас з далекого 19 століття. Тоді в Америці бостонським шлюбом називали фішку, коли дві незалежні та освічені подружки з'їжджалися і починали жити разом.
1: Так це по-іншому зараз називається. Ні. Вони навіть на паради виходять. За свої права борються, ні?
2: Ні, Женя, ти не дослухав. А. Вони вели спільний побут, ділили витрати на оренду, будували кар'єру, підтримували одна одну емоційно, взагалі не парилися через шлюб і не залежали від чоловіків.
1: Мені здається, що приблизно в такому бостонському шлюбі жило 80% моїх одногрупниць.
2: В студентські роки, да? Дивіться, головне, що треба розуміти, це насамперед про міцну дружбу, спільний бюджет, отут я в шоці, і комфортне співжиття, а не про романтику чи якісь амурні справи.
1: Ні? Боже, в мене такі вже почали, значить, ці картинки в голові спливати, а воно ні, да? Ну, ладно.
2: Сьогодні дівчата по всьому світу знову масово з'їжджаються з найкращими подругами, щоб разом орендувати круті квартири, бо вони коштують, блін, дофіга. Влаштовувати вечори з винцем, серіальчиками і просто кайфувати від життя без побутових сварок.
1: І заманювати нас, наївних чоловіків, в свої пастки оці. Я знаю.
2: Там нема місця чоловікам, там двоє дівчат разом. Так, ну а світове кіно знову опинилося в центрі гучного скандалу, який не на жарт обурив українців. Понад 350 світових зірок, серед яких і голівудська діва Наталі Портман, підписали відкритий лист проти бойкоту російських митців.
1: Опа!
2: А?
1: Західні... Портман?
2: Портман, да.
1: Портман, ти що, з розуму зійшла?
2: І ще 349 ще людей.
1: Ні, там непонятно хто, але Портман.
2: Значить, що відбулося? Західні кінодіячі закликали не скасовувати авторів за паспорт, назвавши це цензурою. Як, наприклад, вони навели росіянина Андрія Звягінцева, який в травні 26-го року отримав гран-прі в Каннах і зі сцени закликав Кремль зупинити війну. Тобто він проти війни в Україні.
1: А, типа, хороший росіянин, да?
2: Да. Проте, в Україні таку логіку все одно вважають абсурдною. Наш Мінкульт і кіноспільнота наголошують, будь-яка присутність росіян на світових майданчиках лише відволікає світ від геноциду українців і створює ілюзію хорошої Росії, поки її армія щодня знає, самі знаєте, що робить.
1: До речі, Наталі Портман на початку повномасштабного вторгнення, на початку квітня 22-го року, яскраво і багато де висловлювалася на підтримку саме України. Моє серце з народом України і тими, хто допомагає біженцям на місцях. Так вона говорила. Щось в світі змінилося.
2: Ну, може, їй грошей багато запропонували за якісь російські проекти, його заблочили. Так, а тепер про секрет довголіття без спортзалу. Вчені офіційно підтвердили, щоб жити довго і щасливо, зовсім не обов'язково бігати виснажливі марафони, тягати важке залізо і вмирати на тренажерах.
1: Все насправді дуже просто. Якщо хочеш жити довго і щасливо, живи довго і щасливо.
2: Жень, це в тебе Кличко зараз вселився, чи що?
1: Звичайно.
2: Дослідники розкусили секрет мешканців так званих блакитних зон. А це місця, де люди найчастіше святкують свій сотий день народження. Це Окінава, Сардинія та Ікарія. І знаєте що? Ці дідусі і бабусі взагалі не знають, що таке фітнес-програми.
1: Yeah.
2: Наприклад, 75-річний сардинський пастух Тоніно щодня проходить по кілька миль гірськими стежками, порається на городі і допомагає сусідам. Його секрет в постійному, але абсолютно непомітному русі протягом усього дня. Виявляється, що якщо ви годину попітніли в залі, а потім весь день сидите в кріслі на попі рівно, мозок і судини вам дякую не скажуть. А от якщо ви замість ліфта оберете сходи, прогуляєтесь парком, поприбираєте в хаті, чи попораєтеся на дачі на грядках, це працює як суперпотужна антивікова стратегія. Такий природний рух ідеально розганяє обмін речовин і тримає серце в тонусі.
1: Я вам хочу сказати, друзі, що я оце перед сном позавчора перебрав свій гардероб, 2 мішка одягу витягнув. От так спрацювало, спав як сурок просто. За цим організм мені сказав дякую. І шафа теж одночасно. Mm-hmm. Да. Так що, якщо в п'ятницю вже нема куди йти, ідіть перебирати шафу. Дуже корисна справа.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: А що це, блін, таке, а?
1: Це? Термос?
0: Да, термос. А що в ньому? От зараз якби не сезон, знаєш, для осіннього супа з вина.
1: Жень, ну яке вино? Там кава, я з дому принесла.
0: А чому тобі кава з кав'ярні під офісом не подобається? От скажи мені, будь ласка.
1: Мені не подобалось віддавати за неї по 100 гривень щодня.
0: О, ага. Слухай, то ти, я так дивлюся, фінансової грамотності вже потихеньку вчишся, да?
1: Так, і я сьогодні навіть їжу з собою взяла, щоб не замовляти. 400 гривень зекономила, в сумі вже 500.
0: Мама мія. А для чого такі старання?
1: Для того, щоб ввечері замовити собі сумочку. За 4 тисячі.
0: Тетянко, ну не хочу тебе засмучувати, але підрахунки, знаєш, ну не зовсім сходять.
1: Ну не можу я бути одразу такою фінансово грамотною.
0: Ну, я тобі хочу сказати, не розстроюйся. В будь-якому випадку це краще, наприклад, ніж орєшник за 40 мільйонів доларів, випущений по трьом гаражам в Білій Церкві. Ось де фінансова грамотність явно шкотильгає.
1: Ну, якщо так подивитись, то да, у мене все не так вже й погано.
0: Ага, да, і зараз стане ще краще. Так, друзі, переходимо до шостої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут діджей Шнепш, «Dancing Shadow».

0: 18-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ще через кілька хвилин будемо грати в гру, яка називається «Знову в школу». У нас, подивимося, який урок сьогодні по розкладу фізкультура. Да, будемо питати. Навіть і такі питання у нас є. Так що реєструйтеся в мобільному додатку Люкс ФМ. Чекаємо на ваші заявки, а подарунки від Люкс ФМ вже чекають на вас.
2: Реклама.

0: ще ніж один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Коти до подарунків. Найо!

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
14: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
15: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
16: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
17: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
16: Та я поняв.
17: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
16: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Реклама.
20: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Зірка.
1: Вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
2: Воу! 16.30 в Україні, а ми знову в школу. Да, все, друга зміна у нас починається, як завжди. Так, Таня, ваш улюблений урок. Як ви і просили, сьогодні урок у нас фізкультури.
3: Ой, нарешті.
2: Так. Чи ви сьогодні з запискою від мами, що вам не можна сьогодні бігати і через кузлів стрибати?
3: Ви знаєте, сьогодні пострибаю.
2: Ага, ну окей, добре. Тарас Дніпра сьогодні разом з ними грає. Тарас, привіт вам.
4: Привіт.
2: Так, Тарас, будівельний менеджер будівельної компанії, да? Чи де ви там?
4: Так, да.
2: Як там з будівництвом у нас все на широку ногу йде, да? Я поняв. Ви знаєте, зараз бум в Україні будівництва, в мене таке враження. От,
3: цікаво, як в Дніпрі.
2: Та в Дніпрі, напевно, також, да?
4: Ну, в Дніпрі трохи менше, ніж в інших містах.
2: Трохи, ну, да, знаєте, якось так буває. Так буває, зараз такі часи. Так, добре, Тарас, отже, у нас урок фізкультури. Фізкультуру пам'ятаєте? Що у вас там було з фізкультури?
4: П'ятірка, звичайно.
2: П'ятірочка була, да? Окей, так, дивіться, значить, зараз гадаємо початкові класи наші. А саме, нам треба буде зараз згадати, це буде який? Третій, п'ятий клас, який для дівчаток норматив для того, щоб пробігти 60-метрівку. От бігали, секундомірочком засікали. Да. Так от, перший варіант – 10,2 секунди. Наступний варіант – 15 секунд. І третій варіант – 60 секунд. Тань, ти пам'ятаєш?
3: 100-метрівку?
2: 60-метрівку. 100-метрівка – це трошки багато.
3: Я взагалі не пам'ятаю, що у нас нормативи якісь були.
2: Були.
3: Я думала, просто побігати треба було.
2: Ні, а в нас там от хлопців, наприклад, було підтягування, потім по канату.
3: В третьому класі?
2: Ну, не в третьому, в принципі, кажу. Третій, п'ятий клас.
4: А скільки, який перший варіант?
2: Перший варіант – 10,2 секунди, потім 15 і 60 секунд.
4: 60 метрів, мабуть, 10,5.
2: Ну, 10,2 там.
4: А, ну, да, 10,2.
2: Підходить, да? Нормальок, абсолютно
3: реально
2: точно.
3: Реально,
2: да.
3: За 10 секунд 60 метрів?
2: Слухай, це діти бігають. Значить так, береш, зараз збираєш всіх дівчат, які тут лишилися, ідемо зараз на вулицю, будемо перевіряти, чи ви добіжете кобилки, чи ні.
3: А я в школі бігла найшвидше.
2: Ну, звісно, особливо, коли була велика перерва і треба було в столовку ламануть, щоб котлетку з'їсти, да? Так, Тарас,
3: вітаємо
2: вас, вітаємо. Так, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подарунок. Ну, а вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується. Таня Лі в студії.
3: І Женя Пашак.
1: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Історія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі і провідниця у світ жіночності Наталія Татарінцева.
2: Привіт, мої солоденькі.
1: Ой, ні, давай тільки, будь ласка, без згадки про солодощі, добре?
2: А ти що, переїла тістечко?
1: Та ні, навпаки, я вирішила відмовитися від цукру і будь-яких згадок про нього.
2: А ти впевнена, що так буде краще?
1: Ну, в крайньому випадку буду їсти ці фітнес-батончики, якщо дуже сильно захочеться.
2: Я зараз скажу дуже непопулярну річ. Інколи шматок нормального десерту може бути кращим для організму, ніж фітнес-солодощі з купою цукрозамінників.
0: Магія жіночності.
2: Так, надлишок цукру – це не ок. Але проблема не в самому цукрі, а в кількості. Постійних переїданнях і загальному способі життя. Наш мозок і нервова система взагалі працюють на глюкозі. Тяга до солодкого – це не завжди харчова залежність. Іноді це банально втома, недоїдання, дефіцит білка або перевантажена нервова система. І ось що цікаво. Багато жінок прибирають цукор, переходять на зеро – продукти і цукрозамінники. А здуття, проблеми з кишківником і тяга до їжі стають ще сильнішими. Бо деякі цукрозамінники реально можуть подразнювати кишківник і впливати на мікробіом.
1: І що ж тоді робити?
2: Головне – не жити в крайнощах. Бо дуже часто жінка боїться чайної ложки цукру в каві, але спокійно їсть фітнес-печиво з 10 інгредієнтами, які її кишківник взагалі не розуміє. Я завжди кажу, якщо вам хочеться солодкого смаку, інколи краще отримати його з нормальної їжі. З десерту, з фруктів, навіть з шоколаду. Але без постійного почуття провини. І найцікавіше, коли в жінки нормальний раціон, достатньо білка, сну і менше стресу, потреба зриватись на солодке часто зникає сама. Бо організм перестає виживати і починає почуватися в безпеці. Докладніше про продукти для вашої краси та стрункості можна дізнатись на моїх онлайн-уроках. Всі подробиці шукайте на моїх сторінках в соцмережах.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, в Україні 16:44. Хто там женячку вирішив влаштувати? Тут, до речі, зараз
1: весільний піст. Весільний сезон ще.
0: Ну, куди? Він тільки зараз буде розганятися, бо тому що зараз піст. До Петра і Павла, до 29-го. Я всім про це розказую, тому що я теж, в мене зараз піст триває до 29-го числа. Значить, і згідно українських традицій, саме з 29-го числа люди почнуть женячку влаштовувати.
1: Що, під час посту не можна? Я не знала.
0: Ну, знаєте, по-хорошому кажуть, що не можна. Ну, але якщо комусь дуже треба, то можна.
1: Святе ж діло.
0: От, так от, але так по-правильному, якщо вже хочете особливо там вінчатися чи ще щось, по-моєму, до, якщо піст, то вінчання не дають. От, і вже після 29-го числа, коли закінчиться піст, то почнеться масово, просто в Україні почнеться масово весілля. Ну, на заході України точно таких традицій дотримується. От, і тут вже почнеться. І там вже хто почне одружуватися в дії, там якось через інтернет тепер можна, хто ще щось і так далі. Але я вам хочу сказати, якщо ви думаєте, що ми тут така країна, яка летить попереду паровоза у цього женячки, і одружують у нас тепер по інтернету онлайн, да, то ви ще не чули, що в Швеції робиться.
1: А в Швеції тепер можна буде одружитися навіть в магазині, а точніше в магазинах Ікеа.
0: Ну, слухайте, Ікеа завжди вміла дивувати людей.
1: Привертати увагу до себе, да, так?
0: Як завжди, то в них ціни самі офігенні на меблі, всі там сидять, пасуться, набирають все, що тільки можна і не можна. Потім, хто от був в Ікеї, всі, напевно, раз і назавжди запам'ятали оці їхні мідболи. Просто основна страва, за якою люди не то, що їдуть в Ікею заради Ікеї. Люди
1: там
0: деякі їдуть.
1: Кані,
0: ну, це так само, як в нас в епіцентрі теж є столовки. А-а-а. Так от, люди спеціально їдуть туди, там буквально кілька страв у них в цих їхніх кафешках, але мідболи з Ікеї знають всі, хто там побував. І деколи люди, кажуть, спеціально їдуть для того, щоб там поїсти їх.
1: Що ти вимахуєшся мідболи? Кажи фрикадельки.
0: Ну, да, фрикадельки.
1: Фрикадельки, та. Але зараз тепер будуть там не тільки фрикадельки, а ще й женячки. Значить, цей шалений шлюбний атракціон буде діяти не завжди, але вже з 27 червня 5 гігантських магазинів відкриють свої двері для 15 найшвидших пар. Значить, весільні локації облаштують прямо в шоурумах. Молодята самі зможуть обирати стиль своєї женячки. Хочете романтичне сільське гніздечко, хочете сучасний мінімалізм, або взагалі романтика на балконі з кріслом-качалкою та квітами. Я тепер зрозуміла, це вони різні фотозони влаштовують для весілля на основі своїх інтер'єрів та меблів з інтер'єрами.
0: Магазини Ікея, вони, в принципі, славляться тим, що ти, коли туди заходиш, то от, це вони такі, вони дуже великі. От по розміру десь як
1: ніколи
0: величезний,
1: не була в Ікеї.
0: Як величезний якийсь епіцентр, наприклад, да, але це все воно в меблях у них. І там от всі ці меблі, вони розставлені вже як ніби готовий інтер'єр. Десь кухня, десь спальня, десь вітальня і так далі.
1: Угу. Так от, цей шлюб, якщо ви там думали, що це просто жарт, ні, він буде абсолютно офіційним, з уповноваженим реєстратором, перевіркою документів та двома свідками.
0: А я перепрошую, там написано щось про стару, добру бійку на весіллі?
1: Ні.
0: Якщо ні, то тоді не рахується.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Це ж знаєш, як то кажуть, якщо значить, не викрадали наречену, не було бійки, тьощу, якщо не катали на тачці і не кидали в багнюку, то весілля, відповідно, не було.
2: А туфлю красти у нареченої?
1: І таке щось є, да?
2: Звісно.
1: Ну, і таке теж.
2: Я особисто це робила.
1: Так, друзі, давайте глянемо, що буде з погодкою на завтра, на 13 червня, субота як-не-як.
2: Да, за даними синоптиків, будуть продовжуватися лити короткочасні дощі, причому майже всюди. От сонечко вийде в Житомирській області і місцями там в центрі може виглядати. Нарешті території буде накрапати. Температура повітря найнижчою буде на заході. Там взагалі 17-21 максимально.
1: Люди, тримайтеся!
2: Вдягайтеся! В центрі...
1: Кохайтеся!
2: Ну да, грійтеся. В центрі 20-22 максимально в день. На сході найтепліше, найспокотніше, я би сказала, бо там аж до плюс 28. На півдні 22-25. В Одесі трошки менше, чомусь там постійно менше. 20-22. На півночі 18-20, а в столиці 19-21.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: Так, друзі, слухайте, ми до вас зараз шикарною новиною. У мене є кльова ідея. Давайте завтра, от всі, хто нас зараз чує, давайте завтра всі побачимось прямо наживо. Да, є така можливість. Всі, от зараз у нас чує. Якщо ви в Києві, все супер. Якщо ні, то беріть квиточки, приїжджайте, підтягуйтесь.
1: Так, тому що ми завтра з Женєю беремо нашу крутезну автостудію LuxFM і прямуємо на опен-ер концерт біля басейну Альона Альона.
0: Значить так, наша українська реп-діва виступить у заміському комплексі Муравель, і ми станемо. Будемо вас зустрічати там, починаючи з 15-ї години в нашій автостудії.
1: Це, до речі, єдиний цього року великий сольний концерт Альона Альона «Просто небо» на березі Київського моря. І вона, до речі, буде не одна. На сцені ви також побачите Тарабарову, Віктора Павліка і Скайлер.
0: Так, ми таке пропустити не хочемо, і вас закликаємо теж не сидіти вдома.
1: Не можна.
0: Да-да-да, тож приєднуйтесь до LuxFM вже завтра, 13 червня. Наша LuxFM студія буде біля найспекотнішого місця заміського комплексу Моревель. Ну, а саме біля басейну з гарячими фонтанами, фанатами. Ну, і зрештою, кожен з вас, що має яке? Правильне завдання – прийти в гарному яскравому купальнику, зробити цей день ще яскравіше. Ми з Таною будемо обов'язково проводити прямий ефір прямо звідти, біля басейну. Уявляєте собі, хто ще може собі таке дозволити? Ну, а в перервах, звичайно, поспілкуємося ще й з вами.
1: Так що, друзі, беріть люксовий настрій, купальники, і до зустрічі завтра.
2: Включай настрій. Тільки хороші новини на LuxFM.
0: Так, час хороших новин. Що ви нам розкажете цікавого?
1: Ой, вчені визначили найкращий час доби для прийняття важливих рішень. В Барселоні відкрили найвищу вежу Саграда Фамілія нарешті. І чому від стресу тягне на солоденьке? Та як з цим боротися? Ой, друзі, ну зізнавайтеся, от у кожного було. Сидимо пізно ввечері, голову собі ламаємо над якоюсь дуже важливою проблемою. Зрештою приймаємо рішення, сльози соплі, а вранці про це жалкуємо, правда? Вчені розкусили цю фішку і назвали ідеальний час, коли наш внутрішній комп'ютер працює на всі 100. Виявляється, більшість із нас жорстко помиляється, відкладаючи серйозні розмови чи серйозний вибір на вечір. Психологи кажуть, що найкращий час для доленосних рішень – це ранок, приблизно через годину після пробудження. Секрет простий. Вранці у нас купа фізичної та розумової енергії, а от протягом дня ми витрачаємо свій когнітивний ресурс на мільйон мікрорішень. Ну, якихось звичайних, що вдягнути, як зробити макіяж, що з'їсти на обід. До вечора наш мозок так втомлюється, що просто хочеться загорнутися в пледик і ні про що не думати.
0: Тому що? Який... Що там з цими висновками?
1: Ти прослухав, Женя, я вже сказала людям, що найкращий час для прийняття рішень – це ранок, за годину після пробудження.
0: А це ж навіть приказка така є, да? Ранок, вечором мудріший.
1: Так, а тепер давайте про те, що сталося і про що на весь світ чекав майже півтора століття. Легендарний і багатостраждальний храм Саграда Фамілія офіційно підтвердив свій титул найвищого у світі. Адже там нарешті видовищно відкрили і освятили головну вежу.
0: До речі, я бачив відоси в соцмережах, дуже гарно все відбувалося.
1: Так, тільки вдумайтеся, якщо хтось раптом не знає, то розкажемо, що цю архітектурну перлину будують вже рекордні 144 роки. І ось в середу 10 червня 26-го року папа Лев XIV особисто освятив грандіозну вежу Ісуса Христа.
0: Знайшов такий час, да?
1: Та виділив собі там 30 хвилиночок. Ця подія стала символічною, адже саме зараз світ відзначає 100 років з дня смерті геніального Антоніо Гауді, архітектора Бога, який присвятив цьому шедевру половину свого життя. Тепер Саграда злетіла в небо на фантастичні 172,5 метри.
0: Папа, 172 метри шпиль висота. Мамма мія!
1: Та, папа навіть зворушливо назвав її роботою, що символізує духовний шлях, який ніколи не завершується.
0: Ну, так, до речі, цю ж Саграду Фамілію до сих пір ще не добудували і кажуть, що добудувати зможуть десь до 2030 року.
1: Вже змістилися плани. 30-35 роки,
0: навіть,
1: да.
0: Так.
1: Ну, нічого, ми почекаємо, таке можна чекати.
0: Ну, слухайте, стільки ждав, і вже от щось одне дождався. Може, і далі щось дождемося.
1: Так, друзі, зізнавайтеся, було таке, що сидимо на жорсткій дієті, ой, на жорсткій нараді, воюємо з дедлайнами, рука сама на автопілоті ніби тягнеться до чогось смачненького, солоденького, чипсів, або замовляє якийсь величезний бургер, ну, якийсь такий джанкфуд, да? Так от, вчені б'ють на сполох. Це виявляється не у нас слабка сила волі, це наш хитрий мозок увімкнув режим виживання і вимагає швидкого гормону щастя. Але у нас є крута новина. Дослідники зліпили суперпросту фішку, яка називається «попереднє зобов'язання». Знаєш, звучить серйозно, але на практиці це чистий кайф і ніяких дієт. Суть в тому, щоб приймати рішення про їжу не тоді, коли ми вже голодні як вовк і злі через стрес, а заздалегідь. Наприклад, розписати меню на пару днів наперед, всього-навсього, закинути в сумочку горішки чи протеїновий батончик і головне правило – ніколи не ходити Женя,
0: голодним в магазин, да, бо Євгенчик виїжджає не то, що з однією великою, а з двома, з гіркою такою, значить, цими тачками продуктів, капець якийсь.
1: І не можна ходити в магазин без списку, бо в стані стресу салат завжди програє круасану. До речі, ну, якщо вас ніхто не змушує жувати якусь суху там салеру, да, несмачну, якщо вам від неї сумно на душі. Просто зробіть так, щоб під рукою вдома лежали миті фрукти, йогурт чи улюблені сирки, а не коробка цукерок. Цукерок, так.
0: Так, друзі, щось ще хочете нам сказати на цю п'ятничку?
1: Ні? Хочу вам тільки побажати класного настрою.
0: Я поняв. Жиріть поменше. Значить, от такий був фінальний акорд хороших новин. Ну, а ми далі рухаємось вперед. Всім класної п'ятниці. Це вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лів в студії.
1: І Женя Фишак.
2: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з «Люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, на Lux FM 17.15 в цей вечір у нас, як завжди, заготована зірочка для вас в гості. Через кілька хвилин до нас прийде Чів і представить свою нову пісню. Прем'єра буде, не пропустіть.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19.90 гривень за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
9: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
13: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Lux FM. Включай!

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, як і обіцяли, кожного вечора у нас чудова подія стається, і у нас рубрика «Вечірня зірка». Сьогодні у нас Чим прийшов в гості.
2: Привіт.
1: Так, привіт. Як справи? Де був? Що бачив? Що приніс?
3: У мене все добре. Я приніс вам місця. Я покажу місця, вам місця,
1: я поняв.
3: Нову пісню.
1: Ага,
2: якісь цікаві, небезпечні місця.
1: Ти зараз будеш роздягатися, коли місця будеш показувати? А-а-а. Ще на карті розказуй.
3: Як ти скажеш?
1: Так, добре, ні, насправді, які новини? Було якесь таке певне затишче. Якось не попадалося, значить.
2: Де ти був?
3: Я випустив альбом ще в жовтні.
1: Так, ми пам'ятаємо.
3: Так. І відправився в великий тур. Я проїхав 27 міст і катався до березня. І я вже в грудні почав писати новий матеріал. І останні 7 місяців я писав новий матеріал і шукав, що я хочу далі робити.
1: Що взагалі, як зустрічали міста? Де тебе порвало
3: супер.
1: Просто? Де були найнеочікуваніші подарунки? Може, хтось свиню притарабанив тобі подарував?
3: Ой, в мене...
1: Закрутки.
3: В мене найкращі фани. Вони переносять такі подарунки мені. В мене просто вдома на балконі склад.
1: Музей полі чудес,
2: так? Наприклад, що таке найцікавіше було? Ну, або з останнього.
3: Важко прям сразу. Ой, ну багато всього. Ну прям я, знаєте, я, до речі, в тіктоці буду вести рубрику «Найкращі подарунки від прихильників».
1: О, місто якесь відпрацювали, зразу показую, що подарували в кінці.
3: Так, в мене була маленька лялька, яка прям виглядала як я. Був шоколадний мікрофон.
2: Ти не боявся, що це кукла Вуду?
3: Я на це сподівався, тому що мені подарували.
2: Може, тобі масаж, може, так подарунки робити,
1: так? Так,
3: і,
1: добре.
3: Коротше, я під цей час, під час туру, було дуже важко їздити, але я ще й встигав писати новий матеріал.
2: Слухай, це тебе старі пісні так замахали під час туру? Ну, зізнайся чесно, що ти почав одразу писати новий матеріал?
3: Завжди. Ти знаєш, коли я випускаю пісню, вже вони замахали.
2: Вона вже замахала тебе.
1: Слухай, а немає от таких якихось, знаєш, супервечірок після концерту?
3: Твої
1: фанати, фанатки, все, і там, дві ж Паріж до ранку,
3: всі найкращі, всі головні рок-зірки одразу йдуть спати.
1: Ага, ясно, отак от. Але дивіться, я знаю, що є така традиція, от коли їде артист в тур зі своїм колективом, то останній концерт називається «Зеленка», по-моєму, да?
3: Не знаю. До речі.
1: І під час цього останнього концерту відбуваються постійно якісь приколи. От один з таких приколів я знав, який був з Михайлом Михайловичем Поплавським. Значить, у нього ж там, типу, остання пісня, «Ай-на-не», значить, там якось горілочка, чи що там в нього пісня. Значить, і йому завжди виносили на сцену стопарик з водою.
2: Ага.
1: А це була «Зеленка». Йому винесли стопарик такої нормальної горіляки. Коротше, дають йому цей стопарик. Він же ж по привичці думає, що там водичка. Ковч, а там горіляка. По сценарію, одразу після цього йому підносять на підносі бутерброд. А там, типу, чорний хлібчик і сельце зверху. Він... думав, зараз закусить, а вони і звірги взяли і скотчем примотали до хліба це сало. Він закусувати, а воно замотане скотчем получається. В тебе щось таке було? Приколувались над тобою?
3: Я, до речі, пропонували, але я подумав, я дуже люблю свій колектив.
1: Нікого не хотів звільняти, да?
3: І я вирішив, що не треба.
2: Слухай, окей. Такі зміни в тебе в образі відбулися останнім часом. Всі про це тільки говорять. Зачіску змінив. Може, тебе всі давно не бачили, просто так сильно раділи, подумали, що ти оновився.
1: Волосся до пупка. Та і це тільки на грудях.
2: Женя сам міряв.
3: Та я просто кончики підстриг, а це рознесли.
1: Ага. Ясно, я поняв.
2: Знаєш, що чоловік може тільки кончики підстригти і вже виглядати вау.
1: Так, ну слухайте, ми давайте повернемося все ж таки від твоїх кончиків до твоєї творчості. Так, пісня вийшла, «Місця» називається.
3: Так.
1: Чому саме ця пісня була першою обрана для того, щоб пустити її лелекою в нашу аудиторію?
3: Тому що я сидів якось ввечері, думав про те, як я себе відчував би, якщо почався апокаліпсис.
1: Скажи, будь ласка, ти от реально це сидів і так думав, як я себе буду відчувати, коли почнеться апокаліпсис? Чи ти зараз отак от чуть-чуть притрушуєш?
3: Я, в принципі, притрушений.
2: Це звичайний понеділок.
3: Насправді, ну, ми автори, ми викручуємо себе, щоб знайти якісь нові емоції, уявити якусь ситуацію, образи. І я сидів, працював над новим матеріалом, і я вирішив от повернути якось в такий сетінг. от ніби я в фільмі, і я уявляю, як би я себе поводив.
1: І як би ти себе поводив?
3: А ти послухай пісню, тому що там, там все прям, прям все сказано.
2: От ти, да. Ти сказав, це автор викручує себе, то може тому Тіна Каралю це в його подалась так?
1: Любить себе повикручувати. Так, друзі, добре, хватить ля-ля, давайте слухати. У нас Чів прем'єра, місця, погнали!
0: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, ми послухали Чів і його прем'єра, пісня «Місця». Але, як завжди, ми наших зірочок просто так не відпускаємо і маємо ще рубрику для нашого гостя, да?
2: Да, зараз будемо дізнаватися, що було, а чого ще не було в житті
3: Влада. З вами в мене вже все було. Я у вас був вже разів 10 і все було.
1: Прекрасно. Слухай, дивися, ми люди з фантазією, тому давай зараз, бо якщо ми почнемо все втілювати в життя, то ти ще втечеш.
3: А можна довго думати?
2: Ні.
1: Ну, давай, старайся пошвидше. Отже, добре. Погнали.
2: Було не було, для Чів в ефірі Люкс ФМ. Ходив на побачення з фанаткою?
3: Ні.
2: Губив важливі документи?
3: Так.
2: Пісяв в басейн?
3: Ні.
2: Позичав велику суму грошей, але не повертав?
3: Ні.
2: А в тебе?
3: Ні.
2: Не пам'ятав, що було зранку після гулянки?
3: Ні, такого.
2: Торкався язиком залізної труби на морозі?
3: Ні.
2: Або качелі?
3: Ні.
2: Порушував комендантську?
3: Ні.
1: Чуть-чуть.
2: Під час концертів, ні?
3: Так, до речі, ні, можна переїжджати з міста в інше місто вночі.
2: Да? Ну, то все, получається, ти порушник.
3: Ні,
2: ні. Здійснював якусь свою дитячу мрію?
3: Ні.
2: Ні? То треба, ти що?
3: Я не знаю.
2: Брехав, що їжа смачна, коли насправді тобі не подобалось?
3: Так.
2: Цілувався з незнайомкою?
3: Так.
2: А з незнайомцем?
3: Ні.
0: Літом на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: А можна? А можна трошечки подробиць? Цілувався з незнайомкою?
3: Я
2: це
3: не...
2: де сталося взагалі?
3: Мені здається, що таке було, але я не впевнений.
2: Ага, тобто це десь під час гуляночки було, напевно,
3: можливо.
2: Так?
3: Можливо.
2: Під час комендантської години.
1: Або з другого боку, може, знаєш, людина лежала собі спокійно, не знаю, на пляжі.
2: Відпочивала.
1: Поїв рачків, випив якогось оксамитового, заснув, знаєш, прокидається вже...
2: Вже чийсь язик в роті.
3: Мені не дозволяли думати. Тому я так і відповів.
1: Окей, ну слухай, дивися, літо довге. Дай Бог тобі ще багато незнайомок, щоб було.
2: І знайомок,
1: да, але в якихось хороших таких обставинах, гарних.
2: І щоб
1: і
2: дитячі
1: далі.
2: Мрії теж втілювалися, і не тільки дитячі, і дорослі теж.
1: Ти ж дорослий хлопчик.
3: Да,
1: от все, да, молодець. Так, я знаю, що одна з твоїх мрій зовсім скоро ще одна здійсниться, да? Великий концерт якийсь буде.
3: Моя мрія. Так, в мене великий сольний концерт в Києві.
1: Та-дам!
3: Він буде 21 червня на ВДНГ. Майданчик Fields Garden.
1: Так, це колись була В'ява,
3: да,
1: по-моєму,
3: да? Так, колишня В'ява. І я там виступлю зі своїми хітами, з новими піснями, а ще в мене вперше будуть скрипалі.
1: Та ладно!
3: Вперше.
1: Слухай, а не треба тобі такого хлопчика, який буде стояти з цим трикутником музичним, такий зробити так?
3: Дзинь. Ти про себе?
1: Так, да, я можу.
3: Ну, треба пройти екзамен.
1: Я про професійний дзенькінчик.
2: Кастинг проводити.
1: Да. Почалось, я так і знав. Я так і знав, зараз почнуть мене ганяти туди-сюди.
2: Та ти по блату всюди протнеся, Жень.
1: Ну, як говорив, всіма гаряче любимою, особливо останнім часом Потап, там, де ми прямо не проліземо, ми пройдемо бочком. Да. Так, добре. Ну що, ми раді були тебе бачити?
3: Навзаєм.
1: Гарна пісня. Друзі, бігом біжіть, дивіться, кліп вже є, ставте лайки, пишіть коментарі, пересилайте посилання, як завжди, в чати ОСББ, в родинні чати, хай люди дивляться на гарне. Що ти побажаєш нашим слухачам на літо?
3: Я вам бажаю відпочити, встигнути.
2: Ой, клас, супер
1: побажання. І, до речі, ще одне, всі, хто до нас приходять, ми, як завжди, літом кажемо, що пообіцяють цього літа виступити на вечірці від Люкс ФМ.
3: Обіцяю.
1: О, все, так, куди він дінеться, да, друзі? Так, добре, отже, Чів був у нас, друзі, шукайте пісню «Місцям» і кайфуйте, бо вона реально класна.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Друзі, всім привіт! Це «Тренд-патруль» на Люкс FM. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюенсерка, авторка ютуб-каналу «Окієва» Єва Коршик. Дівчата, Євочка, тримайтесь! В світі новий культ і називається він Hot Spence.
1: Це щось гаряченьке?
0: Гарно звучить, скажи.
1: Дуже.
0: Але це не щось гаряченьке, це хтось гаряченький. І причому гаряченькі чоловіки. Точніше, це перекладається як гарячі чоловіки у віці. Перепрошую завчасно. Значить, чоловіки більше не хочуть старіти, як заведено, та масово відмовляються від криз середнього віку і солідних животиків пивних. І замість цього інвестують мільйони в біохакінг, спорт та догляд за собою. Сучасні 40 та 50 років для чоловіків офіційно стали новими 20. І тепер вони конкурують за ідеальну форму на рівні з молодшими чоловіками.
1: Танюша, я просто в захваті від цього тренду, чесно. Ти, по-перше, поглянь на Бредлі Купера чи Девіда Бекхема. Вони з руками стають тільки сексуальнішими, бо пашуть в залі, стежать за харчуванням і не соромляться ходити до косметолога. Мені неймовірно подобається цей тренд, тому що чоловік, який інвестує в своє здоров'я та турбується про свою зовнішність, а не сидить на дивані, це ж нереально привабливо. І мені подобається, що цей тренд, антискув-тренд, нас вже покидає.
0: Ну, ти знаєш, здається мені, що тут, ну, це класно, та я погоджуюсь, але головне не перегнути палицю і не перетворитися на Брайана Джонсона, який п'є по 100 таблеток на день, переливає собі кров підлітків. Інколи цей культ вічної молодості виглядає як панічний страх сивини та зморшок. Чоловік, на мою думку, має залишатися мужнім, а не проводити в клініках там всіляких б'юті більше часу, ніж його дівчина. І тут дуже тонка межа між турботою про власний вигляд і турботою про власне здоров'я та тіло та самозакоханістю і зацикленістю на своїй зовнішності. Тому що для мене це трохи крінжатіна, коли чоловік не вилазить постійно від косметологів і хвастається перед усіма своїм зовнішнім виглядом, а не робить, замість того, щоб робити компліменти своїй коханій дівчині.
1: Ти описала типового гіпертрофованого нарциса. Але перегини є всюди, а сама ідея мені дуже подобається. Мені здається, що просто чоловіки не зможуть бути настільки заморочливими на своїй зовнішності. І тому мені просто подобається тренд на те, що чоловіки зрозуміли, що доглянута шкіра, потягнуте тіло – це статусний маркер, а не тільки наша жіноча справа. Тому що цей тренд, що чоловік повинен бути трошки красивіше, ніж мавпа, так. Ну, це реально.
0: Або за свою фотографію в паспорті.
1: Ну, це реально крінжатіна. Тепер я вважаю, що вони можуть... Хай вони фанатіють від тих анті-ейдж-сивороток та якісних чекапів організму і будуть просто елементарно здорові.
0: Так, я згодна, що підтягнутий здоровий чоловік – це дійсно класно. І здоровий егоїзм в трендах мені теж подобається. Але, хлопці, давайте домовимося. Ви будете без фанатизму. Легка сивина та зрілість, особливо в вашій поведінці, вони мають свій особливий шарм, який жоден ботокс чи суперфуди не замінять.
1: 100% чоловіки з віком тільки красивішують.
0: Угу.
2: Тренд патруль на Люкс FM. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс FM з Євою Коршик та Танею Лі. Реклама.

0: хітом.
1: Так, друзі, ну що, попереду вихідні. Як завжди, маємо для кожного знаку зодіаку гороскопчик на вихідні. Що на вас чекає?
2: Овен. Вмикайте свій фірмовий турборежим, мчіть підкорювати нічні танцмайданчики, бо ці вихідні просто зобов'язані стати легендарними. Ваш зірковий план – залягти на диван в режимі «Люксовий котик» і тестувати літні новинки з доставки їжі під кондиціонером.
0: Близнюки.
2: Ваш телефон розриватиметься від пропозицій, тож пакуйте бадмінтон, сонцезахисні окуляри та збирайте навколо себе найбільшу тусовку.
0: Раки.
2: Вимикайте всі сповіщення та вирушайте ближче до води, адже ваші ніжні душі терміново потрібен повний спа-детокс та порція засмаги.
0: Лев.
2: Вдягайте свій найкращий літній лук, бо цей вікенд влаштує вам такий зарплат компліментів, що доведеться наймати охорону від прихильників.
0: Діва!
2: Оголошуйте тотальний страйк будь-якому прибиранню і дозвольте собі нарешті розслабитися з келихом холодного ігристого та полуничкою.
0: Терези!
2: Ці вихідні пахнуть для вас естетичними кав'ярнями, довгими вечірніми прогулянками та ідеальним балансом солодкого нічого не роблення.
0: Скорпіон!
2: Ваш літній магнетизм зараз зашкалює настільки, що ви здатні закохати в себе половину міста одним лише випадковим поглядом.
0: Стрілець!
2: Застрибуйте в літнім взуття і мчіть на зустріч спонтанним пригодам. Зірки пророкують вам незабутню подорож, повну сміху та крутих селфі.
1: Тільки до літнього взуття не забудьте взяти ще гумаки, я так дивлюся, ага. Да? Якась погодка така.
0: Козоріг!
2: Поставте всі серйозні думки на замок і станьте офіційним амбасадором якісного 12-годинного сну та поїдання солоденького кавуна.
0: Водолій.
2: Ваш креативний мозок вигадає такий шалений план на вечір, що ваші друзі ще довго згадуватимуть ці вихідні з диким захватом.
0: Риби.
2: А рибам радять плисти на хвилі повного релаксу, купувати солодку черешню і дозволити романтичному літньому настрою повністю закрутити вам голову.
0: Гороскоп. Вечірнє шоу «Всепочком». Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
5: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
6: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
14: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Слухай, слухай, слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Друзі, всім величезний привіт! Хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ. Так що готуйте свої вухиня для найкращих треків тижня, які розмістилися на сходинках нашого хіт-параду.
1: Тут, до речі, ми, Женя Фишак і Таня Лі.
0: Таня Лі, а в мене от запитаннячко дозріло до вас. Скажіть, чи не забагато одягу на тобі?
1: Що-що?
0: Ну, ти якщо будеш так вдягатись, то літо злякаєш, розумієш? Засмагати треба, а не вкутуватись.
1: По-перше, Женя, засмагають люди на морі. Ти хочеш мене на море відвести чи що, а?
0: По дорозі на роботу теж можна гарненько позасмагати, якщо що.
1: Ага, зараз, сам ходи пішки.
0: Слухай, от що ти причитаєш, а? Це по-перше. А по-друге? По-друге що, а?
1: А по-друге, ти прогноз погоди бачив? Тут скоріше заржавіти можна, ніж засмагнути.
0: Да, схоже на те, що якщо ми не йдемо до моря, значить море прийде до нас, да?
1: Угу. Але є ще час виправитись.
0: Да, зараз час тільки для того, щоб вриватися в хіт-парад наш. І 10-та сходинка сьогодні за Бібі Рекса «New Religion».
2: Вишнева десятка. 10-те місце.

0: Та ну, бляха ж ти, муха!
1: Та що таке?
0: Що-що, та вже колеса в кріслі моєму, от офісному, просто не їдуть. Намоталася купа волосся, 100%, до речі, твого.
1: Блін, біда, а вдома злив постійно забивається від цього волосся мого скупчення.
0: І пилісос, напевно, через це погано працює.
1: А що ти такий психований, вообще? Я що, видно, чи що?
0: А хто винен?
1: Та я тут жертва взагалі.
2: Боже мій, що ви кажете?
1: Так, тому що моє волосся скупчується всюди, крім моєї голови.
0: Слухай, я зараз от позбираю і можу тобі скотчем назад приклеїти, якщо хоч, на місце, так би мовити.
1: Собі приклей, на місце.
0: У мене на місці, в мене свого вистачає. Так, друзі, переходимо до 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Амаргалієва, фанат.
3: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Жень, будеш цукерочку?
2: Ану, покажи, які?
1: Найсмачніший смак дитинства на...
3: Корівка?
1: Що ти так дивуєшся? Ти що, не любив такі в дитинстві?
3: Та любив, але, ну, ти ж вже доросла дівчина.
1: І що, дорослим цукерок не можна їсти, чи що?
3: Для дорослих слово «корівка» на етикетці – це вже не назва, це вже попередження. Так що, знаєш, Тетянко, от я би на твоєму місці не їв би ці цукерочки з такою от етикеточкою.
1: А я з етикеточкою їсти їх і не планую.
3: Боже, мій, який жарт класний, сама придумала.
1: У тебе вчилась.
3: Погано вчилась, прийдеш на перездачу.
0: Так, друзі, ну а ми переходимо до 8-ї сходинки хіт-параду. І у нас сьогодні там Ava Max і Don't Click Play.
4: Вишнева десятка. 8-е місце.

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями та медичного застосування.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та контактуйтесь.
9: З кайфом я футбол включив,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон,
10: з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Коли на останніх хвилинах неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

0: А що ти мурчиш?
1: Та, походу, треба мені на хіп-хоп записуватися вже.
0: Для чого? Що, не маєш якісь, не знаю, більш жіночі танці вибрати для себе?
1: Тому що зараз в мережі набуває популярності така, значить, теорія, що якщо повернутися до захоплення, які були в тебе в 14-16 років, то увійдеш в свій прайм.
0: То, може, ти ще знову емо станеш, да? Там чубчик скошений підстрижеш.
1: А може, я підстрижу, а ти замість того, щоб оце насміхатися з мене, міг би теж спробувати повернутися до своїх 14-річних або 16-річних захоплень.
0: Ой, ти знаєш, я б хотів, але не можу.
1: Чого це?
0: Ну, знаєш, я вже, мені здається, стільки не вип'ю. Але є іще насолоди, друзі. Починаємо насолоджуватись вже 7-ю сходинкою хіт-параду «Вишнева десятка» і Тутана Трінчер, «Твоя мама».

0: А що це, блін, таке, а?
1: Це термос.
0: Да, термос. А що в ньому? От зараз якби не сезон, знаєш, для осіннього супа з вина.
1: Жень, ну яке вино? Там кава, я з дому принесла.
0: А чим тобі кава з кав'ярні під офісом не подобається? От скажи мені, будь ласка.
1: Мені не подобалось віддавати за неї по 100 гривень щодня.
0: О, ага. Слухай, то ти, я так дивлюся, фінансової грамотності вже потихеньку вчишся, да?
1: Так, і я сьогодні навіть їжу з собою взяла, щоб не замовляти. 400 гривень зекономила, в сумі вже 500.
0: Мама мія. А для чого такі старання?
1: Для того, щоб ввечері замовити собі сумочку. За 4 тисячі.
0: Тетянко, ну не хочу тебе засмучувати, але підрахунки, знаєш, ну не зовсім сходять.
1: Ну не можу я бути одразу такою фінансово грамотною.
0: Ну, я тобі хочу сказати, не розстроюйся. В будь-якому випадку це краще, наприклад, ніж орєшник за 40 мільйонів доларів, випущений по трьом гаражам в Білій Церкві. Ось де фінансова грамотність явно шкотильгає.
1: Ну, якщо так подивитись, то да, у мене все не так вже й погано.
0: Ага, да, і зараз стане ще краще. Так, друзі, переходимо до 6-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут діджей Шнепш, «Dancing Shadow».

0: Тань, ти можеш сісти нормально?
1: Що, я ненормально сижу?
0: Ти сидиш на куті стола.
1: І що?
0: А тобі що не казали в дитинстві, що не можна сидіти на куті стола, бо заміж не вийдеш?
1: Блін, я спеціально туди сіла, а ти взяв мене і викрив, спалив.
0: Слухай, ну що ти трендиш, а?
1: Ладно. Ти знаєш, я думаю, що я заміж не вийшла з іншої причини.
0: Да, і з якої?
1: По-перше, пила чай з ложкою в чашці. І ще 12 разів була обметена віником.
0: Все, слухай, мені здається, це якийсь гиблий випадок буде. Потяг твій вже, так мовити, чух-чух пішов.
1: І слава Богу, значить, скоро приїде моя машинка.
0: Mm-hmm. Ну, ти давай тоді посидиш і трошки почекай. Ну, а ми поки подивимося, хто приїхав до нас на п'яту сходинку. І тут у нас Second Voice і Let Me Be.
2: Вишнева десятка. П'яте місце.

0: це ми так завтикали, Жень?
1: Я отак от дивлюсь випуску по карті і, знаєш, сумую за 90-ми. Бо ці тисячні роки мені зовсім якось не подобаються.
0: Ну, по-перше, за чим там можна сумувати в тих 90-х, а?
1: Ну, наприклад, за тим, що бензин коштував 60 копійок за літр.
0: І взагалі, що це за тисячні роки?
1: Ну, це ті роки, коли от що б ти не зробив, зразу мінус 1000 на карті. Закінчився шампунь – 1000. Купити продуктів на супчик – 1000. На кавуську сходити – 1000. Скоро подихати повітрям буде 1000 коштувати.
0: Слухай, ну тоді слава Богу, що тільки тисячні, а не трьохтисячні, наприклад.
1: Так, давай не на карту, добре? Так, друзі, у нас тут дещо приємніше, як завжди безкоштовно. Четверта сходинка хіт-параду «Вишнева десятка» і Тіна Кароль. Здатись ти завжди ще встигнеш.

0: десятки. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Таня, я те ще стрісну. Ну скільки можна залипати на цих китайських сайтах і мільйон всяких доставок зробити, а?
2: Та я просто подивитись на цей раз.
1: Знаю я твоє, тільки подивитись, потім будеш жалітися, що всі гроші протринькала.
2: Вже нема що тринькати.
1: Ти що, серйозно? Зарплата ж тільки пару днів тому була. Де твої гроші?
2: Жень, варіантів не так вже й багато.
1: А, все, ясно, ясно. Вони або на тобі, або в тобі.
2: Угу. Або в тому, завдяки чому вони дістаються в мене.
1: Це ти зараз про ресторани?
2: Це зараз про зуби. Здається, мій стоматолог скоро купить собі нову машину завдяки мені.
1: Таня, хоч я буду твоїм наступним стоматологом? Мені теж, знаєте, нова машина би б не завадило.
2: Знаєш що, Женя?
1: А я вже здогадуюсь. Я здогадуюся. Так, ти не психуй, а краще переходимо, як завжди, до прекрасного, неймовірного третього місця хіт-параду «Вишнева десятка». Дара і Бангеранга.

0: Реклама.
1: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Ін. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт, pv.ua/terms.

0: Відкрить момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
3: No.
4: Так, а що це в нас знову перекосило в недовольний напрямок, а?
3: Та я починаю підозрювати, що багато щастя і грошей на день народження мені вважали нещиро.
4: Ой, слухай, ну з грошима це все зрозуміло. А от щастя тобі вже що зробило?
3: Ти знаєш, мені здається, що воно мене уникає.
4: Ой, слухай, ну що ти собі знову бігудєй накручуєш, а?
3: Ні, ну а реально, ну коли йому бути? Спочатку криза підліткового віку була, потім економічна криза, потім екзистенційна криза.
4: Чуєш, а де ти таких слів понабиралась, а? Ти от прямо зараз дивуєш
3: мене. А це ще й не все, а потім ще й буде криза середнього віку.
4: А, ну, за кризу середнього віку можеш не переживати, не буде і в тебе.
3: Що так вирішив?
4: Та бо все твоє життя, з твоїх слів, це суцільна криза. Нащо обмежуватися тим віком, а?
3: Дякую за підтримку.
4: Їжте, не затаскайтесь. Ну, а ми переходимо до другої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут сьогодні Макс Барських «Закоханий».

0: Чим це так пахне в студії?
1: А може це моїм гамбургером?
0: Реально? У тебе совість є вообще?
1: Тань, я не поділюсь. Ні, ти можеш навіть не просити.
0: Та я не про те. Ти ж казав, що в тебе піст.
1: Ну, значить, буде невеличка 5-хвилинна перерва від посту. Ну, життя ж воно одне.
0: Да, і після з'їденого бургера це життя точно стане повнішим, причому в прямому сенсі слова, да?
1: А пофіг, буду їсти і випивати навіть. От все одно, як не ракета, так індус, і як не хантавірус якийсь, так ядерка.
0: Ну, да, і помирати худим ще більше шкода буде, да?
1: Так, тут ніхто помирати не збирається. Будемо жити красиве, сите, наповнене життя.
0: Да, я б сказала повне.
1: І слухати найкращу музику. Так, друзі, переходимо до першої сходинки, і переможець тижня сьогодні Монатік. Ода Свобода.

0: Реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.6 по 19 лютого 2026 року. Підтримка на «Епіцентр.ua».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Ой, слухайте, серед українців провели опитування на тему, яка фраза батьків дратувала вас в дитинстві, а тепер ви самі її повторюєте. Цікаво, значить, так. Зараз давайте слухаємо, хтось, можливо, себе буде впізнавати. Ага. Я ж казала.
2: О, да.
1: Це перше.
2: Так.
1: А де залишив, там і шукай.
2: Ага, так.
1: Далі, а якщо всі з мосту стрибнуть, ти теж?
2: Це теж задаю.
1: Не розкидай речі. Я нагадую, що ми говоримо про фрази, які дратували в дитинстві від батьків.
2: Нас дратували. А потім, коли ми стали батьками, ми це також говоримо.
1: Та. Ага. А скучно, знайди собі заняття. Угу. Мені не цікаво, що роблять інші, мені цікаво, що робиш ти.
2: Так.
1: І ще така фраза, а що люди скажуть? Я, чесно кажучи, в шоці, що зараз цю фразу досі хтось використовує. Якщо ви використовуєте, будь ласка, відмовтесь від неї, вона отруйна для психіки.
2: Це
1: ну,
2: правда.
1: А що люди скажуть? Яка різниця, що скажуть люди?
2: Так. Ну, думайте, як вам комфортніше. Таню, от, наприклад, Таню все одно, що скажуть люди, коли вона йде в цей в кладовку з нашим охоронцем. Новий молодий. Їй все одно плювати, вона хотіла на цих людей. І двері не закриваєш.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами переважно хмарну погоду в Україні, але з проясненнями, і майже скрізь можливі короткочасні невеличкі дощі. Температура повітря в нас на півночі і заході підніметься в день максимум до плюс 21 градусу. В центрі очікуємо 20-23 тепла, на півдні максимум плюс 25, а на сході країни від 25 до місцями 29 вище нуля. У столиці на завтра обіцяють нам переважно хмарну погоду і можливі також дощі невеличкі протягом дня, а температура повітря підніметься до плюс 21 градусу.
0: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного міста. І зараз зустрічайте наше південне місто на хвилі – Миколаїв. Він будується на крутих історіях під теплим південним сонцем. Тут характер гартується вітром, але серце завжди відкрите для драйву. Яке морозиво підійде цьому місту? А вже ж вибухові диня та лайм. Солодка медова диня дарує тепло, а екзотичний лайм приносить божевільну морську свіжість. Один кусь, і ти вже ловиш правильну хвилю Миколаєва. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Fox.fm розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Реклама.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: OTP Bank – реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Коти до подарунків. Най!

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців.

0: активно на Мегого.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу під чому перед застосування ознаків без інструкції та продукти.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Як

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети.
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.6 по 19.07 2026 року. Підтримка на «Епіцентр.ua».
7: Реклама.
8: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: Юксифам розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: на Мегого.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама.

0: Хіт
1: за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
4: Місце проведення.
5: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на Люксі.

0: передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І зараз про хороше. До старту найголовнішої спортивної події року залишилися лічені дні, тому Міжнародна федерація футболу вирішила зробити очікування приємнішими і офіційно презентувала офіційний альбом Чемпіонату світу з футболу 2026. Музичний раптом шо. І там загалом є 18 дуже ритмічних і енергійних треків від артистів з усього світу. В альбомі є легендарні рокери The Rolling Stones і Шакіра, і дуже багато сучасних реперів. Президент ФІФА пообіцяв, що ця музика звучатиме на всіх локаціях у США, Канаді та Мексиці. Ну і нагадаю, що сам чемпіонат стартує вже зовсім скоро, а саме 11 червня, а перший матч відкриття прогримить в Мехіко. У родині гарячого грузинського красунчика, екс-холостяка Іраклі Макацарії та його дружини Лізи Чічуа сталося ще одне поповнення. Вони стали батьками втретє. Не лише днями пара святкувала триріччя їхнього старшого синочка Гіо, а от на наступний день вони потішили фанатів спільним постом в Інстаграм. І сказали там, що у них народилася донечка, яку назвали неймовірним ім'ям Кето Макацарі. Щасливі батьки показали перше фото крихітки в ніжно-рожевому комбінезончику, а сам Іраклі розплакався від щастя біля пологового під гучні крики друзів. Тепер у родині справжній святковий марафон. 2 червня народився старший син, а 3 червня – наймолодша донечка. Ну і час зазирнути за лаштунки українського шоу-бізнесу. Відома співачка Міла Нітіч дала свіженьке інтерв'ю і відповіла там на вічне питання слухачів, чому так довго немає нових пісень у артистів. І виявляється, справа в космічних сумах. Міла Нітіч зізналася, що якщо артист не пише треки сам, то стартова ціна хорошої, готової композиції зараз від 7 тисяч доларів. От середня вартість якісного, потенційного хіта під ключ на ринку складає близько 10 тисяч баксів. І це лише базовий трек, без урахування аранжування, фотосесій, зйомок кліпів та реклами. Тож не дивно, що артистам іноді доводиться брати творчу паузу, аби назбирати на новий реліз. Експерти назвали топ-10 найкращих країн для автоподорожей. Якщо ви мрієте про незабутню подорож на автомобілі, то експерти одного рейтингового порталу проаналізували десятки країн за рівнем безпеки, за якістю доріг, за цінами на пальне та оренду і склали крутий рейтинг. Абсолютним лідером з ідеальними дорогами та космічними пейзажами стала неймовірно Словенія. До трійки найкращих також увійшли сонячні Португалія та Іспанія. До першої десятки найкращих країн для автоподорожі увійшли також Австралія, Японія, Канада, Швеція, Великобританія, Франція та Нова Зеландія. Ну, до речі, Норвегію визнали найбезпечнішою країною з найменшими заторами, Сінгапур – з найкращим покриттям, а от у Румунії виявилася найдешевша оренда машин.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Губити речі в транспорті – улюблене заняття деяких людей. Саме тому одна компанія з перевезенням підбила підсумки і оприлюднила рейтинг найдивніших речей, які пасажири примудрилися забути на задньому сидінні таксі. На вершині цього списку – пакет із живими метеликами, величезний акваріум на 75 галонів і окремо жива риба. Ще були знайдені 420 пончиків, один червоний лабутен, накладна лисина та зубні протези всього з двома зубами. Ну і вишенька на торті – це ціла посудомийна машина і новий міні-холодильник. Творці рейтингу також додали, що найбільш забудькуватим містом традиційно став Нью-Йорк, а от піком всесвітньої неуважності назвали дату 17 липня. А якщо ви колись вважали себе страшним шопоголіком, то за це звання доведеться позмагатися зі співачкою та ведучою реаліті «Кохання на виживання» Лідою Лі. Вона відверто зізналася, що онлайн-шопінг перед сном – це її головна емоційна розрядка та водночас зона небезпеки. Артистка додала, що одного разу вона гортала собі стрічку онлайн-магазину, додавала якісь дрібнички в кошик і врешті наклацала покупок на 5 тисяч гривень. За словами співачки, зазвичай вона замовляє купу кумедних речей, підскляники, кухонні дощечки, органайзер для авто, навіть чохли для спонжів, яких одного разу замість одного випадково приїхало аж 10 штук. Ліда Лі сміється, що якість із таких сайтів – це завжди лотерея, але якщо витратити час і добре пошукати, можна знайти справжні скарби, чим Ліда Лі активно займається вночі. Папа Римський Лев XIV зібрався з офіційним візитом до Мадрида, і місцева асоціація кондитерів підготувала для нього лімітований десерт під назвою «Коруном», що прикладається як «Одне серце». Це значить тістечко з двох шарів ніжного пісочного тіста, які з'єднані свіжим лимонним кремом та домашнім полуничним джемом. Зверху десерт покритий білим шоколадом та прикрашений їстівним гербом Ватикану у біло-жовтих кольорах. І, до речі, офіційний десерт папи скуштує не лише папа Римський, його ще й безкоштовно роздаватимуть усім туристам у Мадриді. Ну а рецепт насправді настільки простий, що кондитери радять повторити його вдома.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом.

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Ай!
2: Фонсі! Ті-вай!

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. І зараз про хороше. У тайванському місті Гаосюн відкрилася унікальна книгарня, де покупцям пропонують обрати літературу в повній темряві. Автором цієї містичної ідеї став відомий місцевий архітектор і дизайнер. Він створив простір, де завдяки повній темряві та дуже делікатному тьмяному освітленню самих полиць взагалі створюється ілюзія, ніби книги просто плавають у повітрі. До речі, правила в магазині дуже суворі. Заходити туди з увімкненими ліхтариками чи мобільними телефонами суворо заборонено. Менеджери зазначають, що в такій обстановці у людей загострюються всі почуття від зустрічі з паперовим виданням. Щоправда, чи допомагає ось саме такий морок великим продажам, поки що не зрозуміло. Але незабутні враження відвідувачам точно гарантовані. Тайванські фанати мегапопулярного кей-поп-гурту BTS вигадали унікальний спосіб, як гарантовано потрапити на майбутнє шоу хлопців у місті Гаосюн. Оскільки дістати квитки на цей концерт – це місія майже не здійснена, тому що востаннє хлопці виступали на Тайвані аж у 18-му році, армія фанатів масово рушила до стародавнього даоського храму. Значить, там дівчата та хлопці приходять до вівтаря бога кохання та шлюбу. Вони розкладають перед божеством схеми залів, свої списки бажань, купу солодощів, виключено фіолетових обгортках, адже це офіційний колір BTS. І логіка фанатів залізна. Цей бог, значить, використовує червону нитку долі, аби зводити пари. Тож чому б не пов'язати ниткою фаната його заповітне місце в першому ряду? Самі прихильники кажуть, що цей лайфхак реально працює в соцмережах вже кілька років. Продюсер Юрій Нікітін дав свіженьке інтерв'ю і офіційно оголосив про повернення на сцену двох легендарних гуртів, які свого часу розривали всі хіт-паради країни. Це Нікіта та Не Ангели. Ну і поки що продюсер тримає інтригу і не розкриває всіх карт, але деякими деталями вже все ж таки поділився. Проєкт Нікіта, за його словами, вже практично сформований і готовий дивувати слухачів. А от навколо гурту Не Ангели розгортається справжня інтрига, оскільки колишні солістки Слава Камінська та Вікторія Сміюха не налаштовані знову працювати в одному тандемі. Нікітін оголосив про відкритий масштабний кастинг. Продюсер зазначає, що новий склад гурту – це поки що чиста палітра для творчості, але камбек однозначно відбудеться.